刺激になるということですよ。置くだけ簡単、お好みの色で生活に彩りをということで、生活空間で実践できる色の取り入れ方としては、基本的に置くだけで OK なアレンジ、例えばクッションとかね、カーテンなど布地類で色選びをするのも効果的だそうです。で、特に緑色はね、疲労回復効果が高いため、お部屋の一角に観葉植物を置くのもおすすめだそうです。好きな色を集めた自分だけのね、癒しのコーナーを作るっていうのもいいかもしれませんね。無意識に浮かぶ色選びには気分や体調が現れやすいと言われていますので、暗っぽい、ね、色ばかり選んでしまうときには、あえて温かい色を取り入れて、ご自身をいたわるきっかけにしてくださいということで、今日も日本ユニバーサルカラー協会理事長の南涼子先生の、ね、記事をご紹介させていただきました。まあ、この時期、ね、お花なども、ね、結構綺麗に咲いてますので、いろんな色見に行くきっかけに、ね、していただければと思います。さあ、では今日もね、生放送でお届けしていきます、情報842。今日のオープニングナンバーはデフテックフューチャーチャイルドからスタート。この後は交通渋滞情報をお伝えします。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線の下り線です。山北町宮地付近 1.4 キロ滞っています。横浜市緑区片町付近片町付近が900メートルの渋滞です。国道412号線下り線です。相模原市緑区津久井中学校津久井小学校入り口付近が900メートルつながっているということです。その他の道路は順調に流れております。では続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは10分かかっています。国道246号線の上り線です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷入り口まで15分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで25分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで25分です。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで20分。厚木市妻田から厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで40分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもとですよ。この後もアクセルは軽め、ブレーキは早めを心がけて、引き続き安全運転でお願いします。以上 JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。その他他車線につきましても、いずれもダイヤ通りに運行している模様です。 FM カオン交通情報、次は9時35分ごろお伝えします。さあ、ではここで1曲お届けした後はポリスインフォメーションお伝えしていきます。ザ・ジャクソン5、 I want you back。

9時15分になっています。 84.2MHz FM カオンの情報84に、ここからはポリスインフォメーションのコーナーです。今日も防犯力アップで快適生活ということでね、被害に遭わないための、お話です。まずは盗撮被害。盗撮犯人の主な手口としましては、階段やエスカレーターなどでスマートフォンや携帯電話により盗撮をするということが、ね、多いということですね。または本屋さんなどで立ち読みなどをしている人の足元にカメラを仕込んだ口の開いたカバンなどを置いて盗撮をしたり、公衆トイレ、それから公衆浴場、更衣室の棚の上などあまり目立たない場所にカメラを仕込んだカバンや袋を置いて盗撮するといったね、こういった主な手口があります。こんな道具であなたを狙っていますということで、小型のカメラなどは本当にね、見つけにくいですよね。タバコの箱型のものだったり、ライター型だったり、 USB 型だったり、缶バッジ型などというものもあるようです。盗撮された画像はインターネット上などで公開拡散され、一生消せなくなってしまうこともあります。怪しい動きをしている人や不審物に十分に警戒をしましょう。そして変わりましては、ストーカー被害についてです。こんな行為に要注意。つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき、または本人に監視しているよと告げる、面会、交際などの要求、著しく、乱暴な言動、無言電話、連続した電話、メール、SNS のメッセージの送信、または名誉を傷つける行為、性的羞恥心の侵害、汚物などの送付、こういった恋愛感情などを充足する目的を持った人からこのような行為を繰り返し行われるということを、まとめてストーカー行為と呼ばれています。ストーカー行為はどんどんとね、エスカレートしていくと言われています。不安を覚えましたら、できるだけ早めに警察へご相談ください。もともとね、お付き合いされてて別れた後に

に、つきまといをされるとか、リベンジポルノの画像をね、それこそ公開されてしまうとか、こういった被害に遭わないためにお一人で悩まず家族や友人、警察に相談をすること、またはっきりと意思表示をすること、自分のことを安易に特定されないよう個人情報を管理すること、一時的な感情で、裸の画像ですとか動画など半永久的に残るものなどを撮らせないこと、そして相手からのメールや写真などの証拠を残しておくことなどもね、覚えておいていただきたいと思います。ということで、さまざまな、ね、被害、その他にも DV 被害ですとか AV 出演強要などございますが、もしもの時の相談窓口ということで、警視庁相談センター、こちらはシャープ9110、または犯罪被害者ホットラインということで、03-3597-7830、03-3597-7830、こちらは、午前8時30分から5時15分頃まで、平日ですね、土曜日、日曜日、祝日および年末年始は除きます。また性犯罪被害相談電話というのもございます。こちらは全国共通ダイヤルシャープ8103、シャープ8103番です。こちらは24時間365日ご相談対応可能だということです。ただし最も危険が迫っているとき、こちらはもう本当に遠慮せず緊急ダイヤル110番でお願いしますということですね。またその他も警察以外の関係機関相談窓口など準備されております。ストーカー被害、性犯罪、それから AV 強要、出演強要についてお悩みの方など、消費者ホットライン、こちらは全国共通ダイヤル188、こちらの方にねお電話されてみてください。以上、ポリスインフォメーションでした。さあ、ではここで一曲お届けした後は行政からのお知らせ。今日火曜日は綾瀬市からのお知らせお伝えします。アルジャローモーニング。

行政からのお知らせ、今日火曜日は綾瀬市にスポットを当ててお届けしていきます。広報綾瀬5月1日号、もう本当に表紙から素敵ですけれどもね、綾瀬ローズガーデンリニューアル1周年の特集が組まれておりますよ。綾瀬ローズガーデンのリニューアルから1年が経ちました。より見応えがあるガーデンになり、春のバラが咲き始めております。春しか見られないバラのアーチやフラワーヒルの階段を彩るバラ、お楽しみくださいということですね。今年は春のイベントも盛りだくさん、広陵公園南側エリアもねリニューアルしまして、新しい遊具なども増えていますので、ぜひご来園くださいということです。時間は朝9時から午後4時30分頃まで空いております。火曜日が休園日になっていますけれども、年末年始と火曜日のみということですが、5月の間は休園日なしで、開放するということですね。広陵公園、綾瀬ローズガーデン、まだ行かれたことのないという方はぜひね足を運ばれてみてください。総合監修の河合隆さんもね、春の見どころということで、植え付け3年目のバラが人で言えばですね10代後半から20代ということで、最も活力がある株が咲かせる花、まさに花、華やかな花の方ですね。春の見どころはやはりフラワーヒルの階段のバラです。来園者から天国のようだと喜ばれましたというねコメントをされています。綾瀬ローズガーデン、本当にねバラ以外もね、かなり、見ることができますね。バラや宿根草など、こういったものをですね、綾瀬フラワーマルシェでは販売もするということです。普段手に入らないような植物に出会えるかもしれません。日時は5月8日金曜日から10日日曜日まで、午前9時から午後4時30分までとなっています。場所は広陵公園、マルシェ実行委員会の主催です。バラの家さんとかね、那須広ガーデン、ルーシーグレイさん、春日井園芸センターさん、金町園芸さん、ベルツモアジャパン、ガーデンクラフトリブということで、さまざまなね、店舗も、出店されるということですよ。バラの苗の販売だったり、那須広ガーデンさんは綾瀬

0: 84.2 FM count.
1: 9時31分になっています。 84.2MHz FM カオンの情報842。さあここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしてまいりましょう。まずは全国のお天気です。西から高気圧に覆われてきます。一方日本の南には前線が停滞するでしょう。沖縄は断続的に雨で雷を伴い激しく降るところもありそうです。九州から東海、北陸は穏やかに晴れるでしょう。関東甲信や東北も青空が広がり強い風も次第に収まりそうです。北海道もだいたい晴れますが日本海側、北部では夕方から風がさらに強まるでしょう。最高気温は平年並みのところが多くなりそうです。では神奈川県のお天気です。東シナ海に高気圧があって西日本から東日本に張り出しています。そのため現在神奈川県おおむね曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが湿った空気の影響で晴れで朝晩は曇るでしょう。明日6日は高気圧に緩やかに覆われますが上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。神奈川県の海上では今日は波がやや高いでしょう。明日6日は多少波がある見込みです。

今日5日は横浜川崎地域最大風速は陸上で北の風8メートル、海上で北の風10メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みとなっています。では神奈川県県央地域のお天気です。今日5月5日火曜日は一日中晴れる見込みです。日中の予想最高気温24度、予想最低気温14度となっています。降水確率午前中は 10% となっていますが、午後から日付が変わる頃までは 0% となっております。そして明日5月6日水曜日ですね、明日は曇り一時雨の予報です。日中の予想最高気温23度、予想最低気温12度です。明日の降水確率朝から 20% で、午後6時頃までそのままですね、ずっと 20% なんですが、明日の夕方6時以降、急にぐっと上がりまして降水確率 50% となっております。明日の夜お出かけされるという方はですね、必ず雨具を忘れずに持ってお出かけください。以上、日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしました。さあではここで一曲お届けした後は交通渋滞情報です。グリーキャスト、ヘイソウルシスター。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線の上り線です。大和市大和橋付近、現在車両事故のため一車線規制となっている模様です。国道246号線反対の下り線は横浜市緑区下長津田付近 1.2 キロの渋滞となっております。その他の道路は順調に流れている模様です。それでは続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは10分かかっています。国道246号線の上り線です。大和市上総谷から神奈川県と東

京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までは25分かかっています。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までは25分かかっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで20分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までは25分です。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで35分、厚木市妻田から厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで30分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで40分かかっています。ドライバーの皆さん、この後もしっかりと前を向いて車間距離も十分にとって、引き続きふんわりアクセル、ふんわりブレーキでエコドライブで安全運転お続けください。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、小田急線、相鉄線、JR 相模線につきましては平常通りの運行となっています。その他他社線におきましても、いずれもダイヤ通りに運行している模様です。 FM カオン交通情報、次は県央ラジオ842の中で10時5分ごろお伝えします。

送りしたのは TC トーク Jesus is just alright でした。この後は地域インフォメーション、今日火曜日は綾瀬市にスポットを当ててお届けします。

84.2MHz FM カオンの情報842。さあ、ここからは地域インフォメーションのコーナーですね。今日は火曜日、綾瀬市にスポットを当ててお届けしております。まずはタウンニュース、海老名様綾瀬版ですね、綾瀬でふるさと検定10日に行われますということです。中央公民館にてということですね。第7回にもなるんですね。綾瀬ふるさと検定が、5月10日日曜日、綾瀬市中央公民館で開かれます。午後1時30分受付となっています。この検定は綾瀬の魅力を再発見してもらおうということでね、開かれているものです。試験時間は40分となっていまして、市内の自然や、歴史、文化、産業などに関する4択の問題がなんと60問出題されているということです。設問は綾瀬ふるさと検定協会の7名が街歩きや図書館の資料などから作成したものとなっています。試験後には問題の解説が行われるんですね。またこちら合格者には認定証の進呈もあるということですよ。受験料は600円となっています。受験希望者は会長までお申し込みください。090-5507-1953 090-5507-1953 番、近藤会長までお願いします。さあ、もう一つぐらいいけそうですね。先ほどもご紹介しましたローズガーデンバラ園で、にぎわいを、自販機で広げる、名産品販売の話題です。綾瀬市が4月25日、綾瀬ローズガーデンの管理棟にですね、地元の名産品の自販機を置いたということなんです。この管理は市商工会が担っています。昨年の春にオープンしたこちらのローズガーデンは累計もすでに15万人以上が訪れまして、多い日は1日4000人を記録したということなんですね。園内には地元の名産を販売する店舗がなく、新たなにぎわいを地元の店舗へと広げることが狙いだそうです。商品の一つ、吉祥の紅白菊芋粉末は、自家農園で育てた菊芋を粉末化したもの、

水溶性食物繊維を多く含み、ほんのりと甘いというものだそうです。菓子工房パレドモンパルの綾瀬サブレは、高座豚をモチーフにしたサブレと、市の花バラをイメージしたサブレ、その他ね、風さんの、発酵棒かな、レーズンパンラスクは、バラから採取した酵母を使ったレーズン食パンのラスクとかね、その他本当にたくさんのものがね、あります。ぜひね、皆さん興味のある方、こちらのね販売機行かれてみてください。かなりね、いろんな、名産品が販売されているということです。以上、地域インフォメーション、今日はタウンニュース海老名座間綾瀬版5月1日号からお伝えしました。

今日も生放送でお届けしてまいりました情報842、そろそろお別れのお時間です。この後10時からは健康ラジオ842、今日もね火曜日生放送でお届けします。火曜日ですのでね、鈴木千穂さんのナビゲートお楽しみください。そして午後1時からはね、午後のひとときホットタイム、まだまだね生放送でお届けしていきます。3時まで生放送続いてまいりますので、引き続きね FM 感音の番組でお楽しみください。メッセージテーマのメッセージはもちろんですけれども、普通のお便り、普通お便りもねまだまだ受け付けております。どしどしお寄せください。インスタやね X の DM 欄でお待ちしております。ということで、この時間のお相手は私ビーナこと黒岩美奈子のナビゲートでお届けしました。私とはまた一日空いて木曜日この時間にお耳にかかります。それでは今日も良い一日お過ごしください。ごきげん。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、

ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番。

0: 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
3: 私たち FM カオンは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当ててお送りしています。
5: FM カオンが10時をお知らせします。

時刻は10時になりました。おはようございます。5月5日子どもの日の火曜日、 FM カオン慶応ラジオ842の時間がやってきました。さあ、朝の情報842、みなこさんお疲れ様でした。そしてここからのお相手は地方リーダーこと鈴木地方がナビゲートしてまいります。この番組は海老名市国分南にある FM カオンのスタジオから生放送でお送りしていきます。毎週火曜日は県央地域の綾瀬市をメインにスポットを当てて、ニュース、天気、交通情報、行政情報などを音楽とともにお届けしていきますよ。さあ、ゴールデンウィーク真っ只中の5月5日ということで、今日は子どもの日なんですね。あちこちの地域で子どもの日のイベントなどやっていると思うんですけれども、最近気になるこの子どもの日、出生率の、ニュースが結構あちこちで言われていますよね。今年、この子どもの日に合わせて総務省が、毎年公表する15歳未満の子どもの推計人口で、前年度より36万人少ない1329万人ということで、1982年から45年連続の減少となってしまったそうです。比較可能な50年以降の統計で過去最少を更新してしまったということなんですね。で、その中で内訳は、女子、女の子が648万人、男の子が681万人ということです。さあ、総人口に占める子どもの割合 10.8% と前年比の 0.3 ポイント減。そして75年から52年連続で低下してしまいました。いや、高齢化が進む中、少子化も問題ですよね。子どもだけではなくね、最近は、ペットやね、ワンちゃんのね、可愛がっている家族も多いと思います。我が家にもワンちゃんいますけれどもね、子どものように可愛がっています。そして、子どももね、この少子化傾向に歯止めかかっていないということで、この国連人口統計年間というのがあるんだそうですけれども、この人口4000万人以上の世界37カ国中、子どもの割合が最も低いのが韓国なんだそうです。 10.2%。 そして日本がその世界の中で2番目に低いんですって。で、それで次いで、3番目がイタリアで 11.7%、 スペインが 12.6% ということで、いや、たくさんあちこちの、国でもこの少子化、日本だけではないですよね。頭を抱えています、ね、子どもたちが、未来がある子どもたち、日本をこう背負っていってもらえる、ね、子どもたちが増えていくっていうのをね、願うことではあるんですけれども、なかなかね、いろんな、まあ、要因でなんか少子化になっていってるのかな、なんていうふうに気になってしまいますよね。でも、今いる子どもたちが元気にすくすく育ってもらえるよう、いろんな環境とかね、いろいろなこの、状況って言ったらいいんですか、育っていく生活の中、この環境の中でしっかりと育っていけるように、していかなくてはいけないのは、この大人の、ね、こう役割、責任じゃないかな、なんていうふうに思っています。私たちもっとしっかりしなきゃな、なんていうふうに思う日々です。さあ、今日はね、天気とっても良くなっていますよ。ゴールデンウィークね、前半ちょっとお天気あんまり良くなかったんですけど、後半ね、今日明日とね、お天気いいようなので、お出かけの方ね、ちょっと暑くなっているので、水分補給もしっかりしながらお過ごしください。では、私とは今日も12時までお耳合いしてくださいね。では、今朝の1曲目、奥田民生でさすらい。

84.2 メガヘルツ FM カオン鈴木千穂がお送りする火曜日の圏央ラジオ842。それでは日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。まずはじめに渋滞情報です。国道246号線下り方面です。山北町宮地付近で900メートル、海老名市上今泉付近で 1.1キロ、大和市上総八木付近で800メートル、横浜市緑区下長津田付近で1キロ、横浜市青葉区白鳥台付近で 1.4キロ、横浜市青葉区江田町付近で 1.1 キロ滞っています。続きまして戸沢橋付近の上後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で900メートルつながっている模様です。その他の県央地域を走る一般道はおおむね順調に流れている模様です。続きまして主要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが10分。国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境までが10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町までが10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までが25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境までが15分。

厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口までが20分、大和市山王原東から神奈川県と東京都の県境までが5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までが25分かかっている模様です。同じく国道246号線反対方面の下りです。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでが30分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが30分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田までが35分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまでが15分、大和市山王原東から厚木市金田までが30分、大和市山王原東から厚木市厚木インターチェンジまでが50分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までが50分かかっている模様です。ドライバーの皆さん、時間のゆとりは心のゆとりですよ。この後も引き続き安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアテシによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。かわって鉄道の運行状況です。この時間、神奈川県県央地域を走る JR 線、私鉄各線はいずれもダイヤ通りに運行している模様です。 FM カオン交通情報、次の交通情報は10時35分ごろお伝えします。

時刻は今10時15分ちょうどぴったりになりました。それではポリスインフォメーションをお伝えします。まず海老名警察署生活安全課から犯罪情報のお知らせですが、昨日海老名警察署の管轄内での犯罪情報はありませんでした。本日は火曜日、綾瀬市の情報をお伝えしていますので、綾瀬市の地域で発生しました、事件などをこちらの方で お伝えします。綾瀬市内で、4月30日木曜日の午後3時55分ごろに、市内で児童が不審者に遭遇するという事案が発生しています。発生場所が落合南3丁目落合南バス停付近です。自転車に乗った不審者が児童の頬を触ったということで、不審者の特徴、黒色のスポーツ系の自転車に乗っている青色の上着と黒のズボンを着用した身長170から175センチ程度、年齢は30歳から40代ぐらいの短髪の男性です。警察へ通報が早ければ早いほど不審者を特定しやすくなります。不審者を見かけたら速やかに通報をお願いいたします。以上、ポリスインフォメーションでした。

時刻は10時21分になっているところ。それでは地域インフォメーションをお伝えします。今日は火曜日、この時間は綾瀬市の情報をお伝えしていますので、まずはじめにワンワンパトロール隊員募集、愛犬のいつものお散歩で地域の見守りの募集についてのお知らせです。このワンワンパトロールとは、犬の飼い主の皆さんが日課としている愛犬との散歩の時、防犯パトロール中であるということを示す専用ビブスを着用していただくだけの誰でもできるボランティア活動です。愛犬との散歩で安心して暮らせる街づくりに貢献してみませんか。このワンワンパトロール隊員に登録いただくと、専用ビブスと専用リードカバーをお渡ししますので、こちらは無償で貸し出します。それを着用してお散歩していただくだけです。散歩コースの指定や散歩の頻度などノルマは一切ありません。不審者などに気づいた場合は自分で対処せずに警察に通報していただくことになります。ワンワンパトロール実施要項というのがあるので、そちらを綾瀬市のホームページからダウンロードして、ワンワンパトロールの活動の心得をご確認いただき、ご賛同いただける方、お申し込みお願いいたします。申し込み方法です。綾瀬市防犯協会事務局危機管理課窓口にお越しいただき、ワンワンパトロール参加申し込み書を提出していただきたいです。そしてこのワンワンパトロール用専用ビブスおよびリードカバーをお渡しします。

補助に関するお問い合わせ先、綾瀬市役所危機管理課、電話番号は0467705641、0467705641番です。ワンワンパトロールの募集のお知らせでした。続きまして、子育て支援センターイベント情報、5月です。サロン室のご利用について、開始時間は午前9時30分から11時30分まで、また午後1時30分から3時30分まで。注意は、子育て支援センターサロン室は第2土曜日と日曜日、祝日はお休みです。また5月の15、22、29、金曜日の午前中は支援センターのみお休みです。そして両南サロン室、そして大神サロン室は土曜日、日曜日、祝日はお休みです。このサロン室のご利用対象のお子さんは、2ヶ月から未就学までの子どもと保護者、小学生以上のお子さんは利用不可です。利用方法は、利用受付が電子申請となっています。来所してから備え付けのタブレットか、ご自身の携帯電話で受付をしていただきます。詳しい内容につきましては、子育て支援センター利用受付についての、案内ご覧ください。またサロン室利用時のお願いです。ご本人やご家族に体調不良や風邪症状のあるときはご利用いただけません。発症より5日間は様子を見ていただきますようお願いいたします。そして各サロン室での携帯電話やスマートフォンの操作はご遠慮ください。大人の方は靴下の着用をお願いいたします。そしてサロン室内での水またはお茶の水分補給は可能です。ただしジュースは不可です。ご理解ご協力をお願いいたします。その他、子育て相談、来所の場合はサロン室利用時間内に、電話でのご相談は午前8時30分から夕方5時まで。こちら第2土曜日、日曜日、祝日はお休みです。そしてもう一件、赤ちゃんデー、親子の交流や手遊び、おもちゃ遊びなどがあります。身長や体重の計測、栄養相談ができますよ。授乳や離乳食のことなど気楽にご相談ください。対象のお子さん、市内在住の2ヶ月児から1歳0ヶ月の未歩行児を対象としています。時間は午後1時30分から午後3時30分まで。栄養相談は3時まで、午後3時までとなります。場所、両南サロン室と大神サロン室です。ただし5月13日水曜日、この日は両南サロン室の栄養相談日。5月20日、水曜日、この日は大神サロン室の栄養相談日。5月27日水曜日、この日は両南サロン室の栄養相談日です。栄養相談などねありますので、その他もいろいろ詳細、調べて足を運んでみてください。こちらに関するお問い合わせ、綾瀬市役所健康子ども部子ども家庭センター、子ども家庭担当子ども支援センターです。電話番号0467771121、0467771121番です。以上、地域インフォメーションでした。ではこの曲を、トライセラトップスでラズベリー。

0: 4.2.
1: Today we're featuring information.
0: 84.2.
1: It's Tuesday, and today we're featuring information for Ayase City.
2: さあ、県央地域では座間市の大凧祭り開催していますよ。いやーもういつも大きな大きな、貝と、貝とって言ったらいいですか、凧、とっても、大きく舞い上がっていきますよね。今日、大凧、中凧、そして市内中学生合同による凧の揚げ、揚げ方とか、立野台小学校開校50周年記念凧など、お焚き上げなどを行っていきます。ではこの曲を、マイリトルラバーで白い貝と。

84.2MHz FM 花音鈴木千穂がお送りする県音ラジオ842。今日は火曜日、綾瀬市の情報をお伝えします。それでは日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通情報をお伝えします。まずはじめに渋滞情報です。国道246号線下り方面です。秦野市長抜宮前付近で 1.2 キロ、厚木市妻田伝田付近で1キロ、海老名市国部付近で 2.4 キロ、神奈川県と東京都の県境付近で 1.3 キロ、横浜市緑区御前田付近で 1.6 キロ、横浜市青葉区白鳥台付近で 1.3 キロ渋滞しています。続きまして、戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で 2.4 キロ流れが悪くなっています。続いて県道51号強行道路の町田厚木線厚木方面です。座間市座間市役所入り口付近で 800m 滞っています。その他の県を地域を走る一般道は概ね順調に流れている模様です。続きまして主要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが10分。国道246号線上り方面です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境までが10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町までが10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までが25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境までが15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口までが20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境までが5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までが25分かかっている模様です。同じく国道246号線反対方面の下りです。

横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでが35分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが20分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田までが35分、厚木市津村から厚木市厚木インターチェンジまでが5分、大和市三ノ原東から厚木市金田までが35分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでが50分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までが40分かかっている模様です。ドライバーの皆さん、脇見運転は事故のもとですよ。この後も安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアテスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。この時間、神奈川県京王地域を走る JR 線、私鉄各線はいずれもダイヤ通りに運行しています。 FM 関音交通情報、次の交通情報は11時5分ごろお伝えします。ではこの曲を陣内泰造で空よ。

時刻は10時45分になったところです。今日は何の日のお時間がやってきました。その日にまつわる出来事や曲をお届けしているこのコーナー、本日は5月5日です。今日はね、まず最初に立つ夏と書いて立夏です。夏なんだね。もうね、立夏は季節の変わり目を示すこの二十四節気の一つ。定期法にて太陽気系が45度の時と定義されていて、2026年今年令和8年は今日5月5日に該当するんです。春が極まり夏の気配が立ち始めるということからその名がついていて、昼夜の長短を基準に季節を区分する場合、この立夏から立秋の前日までが夏とされているんですって。ということで、もう今日から夏です。お天気いいですもんね、気温もぐんぐん上がっていますよ。ちょっとね、熱中症にならないように気をつけてください。急に暑くなってきてるのでね、そして5月5日といえば、冒頭からお話ししています、今日は子どもの日。1948年昭和23年の7月20日20日に公布即日施行された国民の祝日に関する法、祝日法によって、この5日、5月5日は子どもの日として国民の祝日に制定されています。子どもの人格を重んじて子どもの幸福を図るとともに母に感謝することが目的とされています。そう、子供だけではなくね、母にも感謝する日なんですね。合わせて国連が勧告している子供のための世界的な相互理解、福祉増進のための活動ができる日を、その国で適当と考える日に制定することとの内容に応える形で、日本では5月5日に制定してるんですって。ちなみに世界的には世界子どもの日として国際デーになっている11月20日が多めになっているんだそうで、日本におけるこの子どもの日、ゴールデンウィークを構成する祝日の一つとして制定されています。基本的にはゴールデンウィークの最終日にあたるということなんですが、今年は明日までは、祝日ということでね、さあ、この子どもの日、端午の節句とかね、勝負の節句って言いますよ。この季節の節目に伝統的な年中行事を行う五節句のうちの一つです。端午または勝負の節句にあたるこの5月5日、邪気を払うために勝負や蓮を、軒に吊るしたりとか、勝負湯に使ったり、ちまきやかしわ餅を食べるということで、どれか一つでもするのが良いとされているんだそうですよ。今日はかしわ餅だな。やっぱり甘いものが美味しいですね。さあ、これ端午の節句、そして勝負の節句に関して、端午の端っこというね、字ですけれども、先っぽとか端っこの意味があることから転じて、始まりという意味も含まれるようになっていたんだそうです。また、午っていう、あの午後とか午前の午ね、牛水の牛ねは、と、数字の語は同じ読み方、語と、ね、読み方をすることから、主に鎌倉時代以前に端午は毎月5日というのを示していたという歴史があって、次第にこの語が重なる5月5日を端午の節句と呼ぶように考えられたんですって。で、一般的に3月3日の桃の節句、女の子の節句としてされるとされるのに対して、勝負の節句は武勇を意味する勝負と同じ読み方をすることから男の子の節句とされているんですって。そのため甲冑や武者人形、人形などを、ね、飾って、庭の前に鯉のぼり立てて男の子の成長を祝うというようになったという言い伝えがあるんだそうですよ。鯉のぼりもあちこちでね、飾られたりします。お家に飾ったりするのは少ないのかな、今ね、まとめてすごいたくさんの鯉のぼりが飾ってあったりしますよね。
あとね、薬の日でもあるんですって。推古天皇19年の5月5日第33代推古天皇が宇多の、現在の奈良県の宇陀市で、薬草を採取することを目的とした薬狩りっていうのを催したんだそうです。その時毎年5月5日を薬の日にすることを決めたという記録が日本書紀に残っていることにちなんで、全国医薬品小売商業組合連合会が旧暦の日付のまま5月5日に記念日を設定しています。あとはね、夏のこの立夏に、ちなんで小玉スイカの日でもあるんですって。スイカももう食べられるんだね。あと熱中症予防、先ほどね お知らせしました、熱中症対策の日でもあるということで、あとね、子供の日にちなんだものは結構あります。鯉のぼりの日とかね、おもちゃの日、レゴの日とかね、わらべ歌の日、食べっ子動物の日ですって。あと、甘党男子の日勝負の節句は、男の子の節句といって柏餅を食べるといいということで、スイーツの情報を発信している株式会社 AMT プロジェクトが記念日に制定してるんですって。あとね、これは何だろう、わかめの日、5月5日を子どもの日にことにちなんで、子どもの成長や発育に欠かせないミネラルやカルシウムが多く含まれているわかめの認知をより広めるため、日本わかめ協会が記念日を制定してんですって。わかめも美味しいよね。春わかめ美味しいですよ。あとやっぱ子供だからね、未来の日でもあるんですって。5月5日、子供の日になることにちなんで、子供たちの未来を考えることを目的に各種イベントの企画運営事業を展開している株式会社 RE の記念日が、RE という、会社が記念日を設定しています。でもね、今日は子供の日と未来の日、そして立夏にちなみまして、この2曲を続けてお送りしたいと思います。1曲目松田聖子で夏の扉、2曲目はケツメイシで君と作る未来、どうぞ。

毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長

0: ロートランチタイム。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが11時をお知らせします。

11時になりました。 FM カオン鈴木千穂がお送りする火曜日の県央ラジオ842、今日は綾瀬市の情報をお伝えしています。さあ、今日は5月5日子どもの日火曜日ということでね、ゴールデンウィークもあと今日と明日ですかね。まあ7、8とお休みを取るとまた9、10とお休みが週末が入ってくるんですね。今年は長くて12連休取ったという方もいらっしゃるということでね、まあ大抵の方は明日までお休みかな。そして7に、また、お仕事があって、8日、7、8とお仕事してまた9、10でお休みだったりするんでしょうか。さあゴールデンウィークも後半ですか。あなたはどんな、ところにお出かけしましたか。私はね、先日スーパー銭湯に行ってきました。近くですけど、最近のスーパー銭湯ってすごいのね。お湯がやっぱりしっかりと湧いている温泉を使っているというか、で、私がこの間行った温泉は黒湯といって真っ黒なお湯だったんです。でね、とってもこう入っていると湯冷めしなくって、なんか肌がツルツルになってすごい良かったななんていうふうに思いますが、最近はそのスーパー銭湯、いろいろな場所でもね、お湯のこの湯の成分というものが違うふうになっていていいななんていうふうに感じています。最近の楽しみの一つですよ。さあゴールデンウィークね、遠出されている方も、そして近くでお休みされている方もね、今週のテーマはね、ゴールデンウィークの今真っ只中ですけど、分かっちゃいるけどやっちまった、そうそうだよね、分かってるよでもみたいな、ちょっと後悔したこと、やっちまったこと今週1週間ね、皆さんからいただきますよ。やっちまったことね、お休みだからね、ついついなんだろう、お家にいることが私は多かったんですけど、ゆっくり朝もしっかりと寝て昼ぐらいに起きてっていうことを続けていたら、まんまと夜寝れなくなりましたお休みの日ダメね、ちょっと体のそのリズムが崩れたりするのであんまり良くないんだそうですよお休みの日でもしっかりね、まあ適度に、起きたり寝たりしてくださいねでもね、なんかね、夜更かししたくなっちゃうのよ。次の日お休みだよと思うとね、お休みの醍醐味でしょうか。美味しいものを食べたりね、ちょっと時間が、乱れると食生活も乱れます。美味しいもの食べたいですけどね、栄養のあるものたくさん食べて、今日はね、立夏ですからね、夏がもう始まったということで、今年の夏は暑いのかな、気になりますが、ぜひ、夏今週、一家に、ね、向けて夏のなんかどうしようかななんて思っていることなどのメッセージにいただけたらなというふうに思いますよ。今日はゴールデンウィークのやっちまったことをぜひ送ってください。メール、ファック

X であなたのとっておきのエピソードも添えてお寄せくださいね。お待ちしています。 E メールは842@fmkaon.com 842@fmkaon.com.co だな。ファックスは046-234-7075 046-234-7075。 X はフォロワーの方もそうでない方もハッシュタグに FM カオンとつけてポストいただくか、 FM カオンの投稿にリポストする方法でいただいても OK です。では、この後はこの曲を Dreams Come True でラブラブラブ。

84.2MHz FM 加音鈴木千穂がお送りする火曜日の圏央ラジオ842。それでは日本道路交通情報センターと阿手市によります、この時間の交通情報をお伝えします。まずはじめに渋滞情報です。国道246号線上り方面です。川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートル、同じく国道246号線反対方面の下りです。山北町宮地付近で 1.2 キロ、海老名市国分付近で 2.3 キロ、横浜市緑区長津田付近で1キロ、横浜市緑区下長津田付近で 1.1 キロ、横浜市青葉区白鳥台付近で900メートル、川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートルの渋滞となっています。続いて、戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で 2.5 キロ流れが悪くなっています。その他の県央地域を走る一般道は、おおむね順調に流れている模様です。続きまして、所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが10分。国道246号線上り方面です。大和市上総駅から神奈川県と東京都の県境までが10分。

高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町までが15分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までが25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境までが15分、厚木市赤津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口までが20分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境までが5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までが25分かかっている模様です。同じく国道246号線反対方面の下りです。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでが30分、神奈川県と東京都の県境までがから座間市ひばりが丘までが10分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田までが35分、厚木市津村から厚木市厚木インターチェンジまでが5分、大和市三ノ原東から厚木市金田までが30分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでが45分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までが35分かかっている模様です。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかり締めてこの後も引き続き安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターと宛てしによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在京王地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお近郊の鉄道では遅延が発生しているところがある模様です。湘南新宿ラインですが、宇都宮線内での踏切安全確認の影響で現在宇都宮線から横須賀線の一部の列車に遅れが出ています。ご利用予定の方は今後の運行状況にも十分ご注意ください。 FM 関音交通情報、次の交通情報は11時35分ごろお伝えします。ではこの曲、かりゆし58で笑っててくれよ。

時刻は11時21分へと向かっています。それではここからは地域インフォメーションをお伝えしていきます。今日は火曜日、この時間は綾瀬市の情報をお伝えしていますので、広報綾瀬5月1日号のこちらの話題は、生活の心配事や困り事、介護や子育ての不安など、民生委員、児童委員にご相談ください。この民生委員、児童委員は地域住民の立場に立って、生活や福祉全般に関する相談や援助活動を行うボランティア、民生委員法、児童福祉法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。生活の中での心配事や困り事、介護や子育ての不安など、相談できずに一人で悩んでいるときは、地域のこの委員にお声掛けください。現在、市内を中央、陽南、陽北、寺尾、草園、西部の6地区に分けて、115名の委員と12人の主任児童委員が活動しています。民生委員は児童委員も大金決められた担当地区で活動しています。お住まいの地区の委員がわからない場合、担当の福祉総務課までお問い合わせください。さあ、どんな活動をしているのか。地域の身近な相談相手、生活上のあらゆる相談に応じます。そして専門機関へのパイプ役、相談内容に応じた適切な福祉サービスや行政による支援の提供につなげます。住民の見守り役でもあります。高齢者や障害者、子育て家庭など支援を必要する方へ声かけや訪問活動を行います。主任児童委員ってどんな人ですか？子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員、児童委員のことです。地区の委員と連携を取りながら、虐待や非行、不登校などの課題を抱える子どもや家庭からの相談に応じてサポートを行っていきます。また、UI 訪問を行っています。見守りが必要な一人暮らしの高齢者などが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地区の委員が5月と12月頃に行う個別訪問です。地域での交流を深め、

孤独感や不安感の解消を図るとともに、近隣での支え合いの輪が広がることを目的としています。またこの委員、守秘義務があるので困っていることがある方、気楽に相談してくださいね。そして民生委員と、児童委員活動パネル展もあります。5月12日の民生委員と児童委員の日にちなんで、支え合う住みよい社会地域からをスローガンとして、この委員の活動などを紹介していきます。この開催日時、5月12日の火曜日から18日月曜日、午前9時から午後4時30分、土曜日と日曜日を除きます。場所は市役所1階市民ホールで行っていきます。生活の心配事や困りごと、介護や子育ての不安などは民生委員や児童委員にご相談くださいね。お問い合わせ福祉総務課まで。電話番号です。0467705613、 0467705613 番です。そしてこちらもウェブ口座振り替え受付サービスのご案内です。パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して、税金、保険料、保育料、給食費の口座振り替え、自動払い込みの申し込み手続きができます。金融機関や市役所窓口に出向く必要がなく、用紙の記入や押印も不要です。納め忘れなどがなくなって手数料もかかりません。安心便利な口座振り替え、ぜひ利用してみてくださいね。受付対象科目は個人資金民税、森林環境税、こちらは普通徴収、そして固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、放課後児童クラブ保育料、学校給食費、以上です。詳しくは広報綾瀬5月1日号のこのウェブ口座振り替え受付サービスの記事から QR コードもしくは綾瀬市のホームページから、詳細などをご覧ください。以上、地域インフォメーションでした。ではこの曲をキロロで僕らのメッセージ。

0: Stay with us. We'll be right back. You're listening to the wonderful 84.2 FM Count.
1: さあ、この曲をお送りした後は交通情報、そして天気予報とお伝えしていきます。その後はね、今週のテーマです。ゴールデンウィーク真っ最中ですよね。分かっているけどやっちゃったよというゴールデンウィークのやっちまった話をぜひこちらの方に届けてくださいね。ではこの曲を川村隆一で I love you。

84.2MHz FM カオン鈴木千穂がお送りする火曜日の圏央ラジオ842。それでは日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通情報をお伝えします。まずはじめに渋滞情報です。国道246号線上り方面です。川崎市高津区梶ヶ谷付近で 800m、 秦野市長抜付近で 1.5 キロの渋滞となっています。同じく国道246号線反対方面の下りです。秦野市出口原付近で 1.6 キロ、厚木市妻田伝田付近で 800m、 海老名市上今泉付近で 1.1 キロ、横浜市緑区長津田付近で 1キロ、横浜市緑区下長津田付近で 1.2キロ、横浜市青葉区藤ヶ丘駅入り口付近で 800m、 川崎市高津区梶ヶ谷付近で 900m 流れが悪くなっています。続いて戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で 2.3 キロの渋滞。その他の県央地域を走る一般道はおおむね順調に流れている模様です。続きまして主要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが10分。国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境までが10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町までが15分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までが25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境までが15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口までが20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境までが5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までが25分かかっている模様です。同じく国道246号線反対方面の下りです。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでが35分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが15分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田までが30分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまでが15分。大和市三ノ原東から厚木市金田までが30分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでが55分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までが35分かかっている模様です。

ドライバーの皆さん、アクセル軽めでブレーキ早めを心がけて、引き続き安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアテスによります、この時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお近郊の鉄道では遅延が発生しているところがある模様です。湘南新宿ラインでは宇都宮線内での踏切安全確認の影響で、現在新宿駅から南の横須賀線の一部列車に遅れが出ています。そしてもう一件、東海道線では先ほどの宇都宮線内での踏切安全確認の影響で、現在下り線の一部列車に遅れが出ています。ご利用の際は時間に余裕を持ってお出かけください。 FM 関東交通情報、次の交通情報はホットタイムの中で1時5分ごろお伝えします。84.2FM カウン。時刻は今ちょうど11時42分ぴったりです。 84.2MHz FM 加音圏央ラジオ842、今日は火曜日、荒瀬市の情報を鈴木千穂がお送りしています。それでは日本気象協会によります FM 加音天気予報をお伝えします。まずはじめに全国の天気です。西から高気圧に覆われてきます。一方、日本の南には前線が停滞するでしょう。沖縄は断続的に雨で、雷を伴い激しく降るところもありそうです。九州から東海、北陸は穏やかに晴れるでしょう。関東甲信や東北も青空が広がり、強い風も次第に収まりそうです。北海道も大体晴れますが、日本海北部では、夕方から風がさらに強まるでしょう。最高気温は平年並みのところが多くなりそうです。続きまして、神奈川県のお天気です。東シナ海に高気圧があって、西日本から東日本に張り出しています。神奈川県、おおむね曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響で晴れで、朝晩は曇るでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。神奈川県の海上では今日は波がやや高いでしょう。明日は多少波がある見込みです。おしまいに、神奈川県県央地域の天気です。今日5月5日火曜日の最高気温、失礼しました、5月5日火曜日のお天気予報は晴れ、最高気温は24度、最低気温は14度の予想となっています。降水確率です。午前中 10%、 午後夜間を通して 0% となっています。明日5月6日水曜日の天気予報は曇り一時雨、最高気温は本日よりも1度低い23度、最低気温は本日より2度低い12度の予想となっています。降水確率です。日付変わって朝、午前中、午後を通して 20%、 夜間は 50% となっています。お天気、そのまま持つようでしたが、お天気予報で下り坂、曇り一時雨の予報が出ています。お出かけなどでは、急なお天気の変わり目にご注意ください。良いゴールデンウィークは。以上、日本気象協会によります FM 関音天気予報をお伝えしました。それではこの曲を Dreams Come True で愛がたどり着く場所

ということで今週のテーマをご紹介していきます。今週のテーマですが、ゴールデンウィーク真っ只中、分かってはいるけどやっちまったよという、あなたのゴールデンウィーク中にやってしまったことを1週間、皆さんからいただきますよ。今日もこちらに届いているのでご紹介していきます。 Facebook から渡井さんです。いつもありがとうございます。おはようございます。銀行の ATM の休止や、食材の配達休み、行きつけの食堂の休みをみんな忘れて、夕食がレトルト食品とインスタントラーメンになりました。ああ、なんとやってしまいました。明日からまともな食事になるかなということで、遊びに頑張った千穂さんも今日の放送が終わったらゆっくり休んでくださいといただきました。ありがとうございます。お大さんが考えてるほど遊んでないんですよ、実は。のんびりしました。でも、お休みの時にのんびりできるっていいですよね。お家でゆっくりいろんなテレビを見たりしていましたよ。ね、なんかあのインスタントラーメン時々食べると美味しいんだけどね。お休みだと思って、イベントだと思ってみてください。ありがとうございます。そしてもう一件、セラムさんからもいただいてます。ありがとうございます。鈴木千穂さん、今夜さん、今夜さん、やらかし、まさに今朝です。やっちゃったの。絶好調に寝坊しました。野菜の納期間に合うかと思いましたが、納期が東京方面で、高速道路が混雑方法と真逆だったので、なんとかギリギリセーフ。ああ、よかった。昨日、外販売などをやっていて、暑くてかなり体力消耗して疲れが出たかなーなんて。今日も西東京市でこの後販売ですが、いい天気で暑くなりそうなので、水分取りながら行きます。今日も放送お疲れ様です。ということで、まあ、暑い中お疲れ様です。ちょっとね、珍しいんじゃないですか、寝坊。お野菜がきっとお休みしたらって思ってるのかな。よかったです。でもギリギリなんとかセーフだったんですね。今日もね、お仕事頑張ってくださいね。暑くなってそうなので、ぜひ、あと、急な天気の変わり目もね、気をつけてください。水分補給しっかりして、今日も一日頑張ってくださいね。応援してますよ。さあ、来週もまたね、テーマ募集しています。ぜひお越しください。お寄せください。以上、今週のテーマでした。

84.2MHz でお届けしました。 FM カオン鈴木千穂がお送りする火曜日の慶応ラジオ84にいかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。1週間番組の終わりにお聴きいただく今週のエンディング曲、中央フリーウェイ、トーマス・ハーデントリオの演奏でお別れしたいと思います。さあ、ゴールデンウィーク後半ということで、今日は5月5日子どもの日にお送りしました。このあと1時からね、今日ね森かおりちゃんが担当してくれますよ、ホットタイム。ホットタイムの、テーマなんですけれども、ゴールデンウィーク真っ只中、いろいろ目まぐるしい方も多いと思います。そこでゴールデンウィークの今、あなた今何されてますかということで、ゴールデンウィーク遊んでる方、どっか出かけてる方、ぜひ、スマホからでもいいのでね、メッセージくださいね。そしてかおりちゃんに普通音もぜひぜひこちらに届けてください。さあ、明日まではゴールデンウィーク、そしてもう今週末になるともうまた5月中旬に入ってくるんですね。1ヶ月あっという間。5月、今日は立夏です。夏が始まりましたよ。ぜひ、熱中症など気をつけて水分補給しっかりして、あとは日焼けとかもね気をつけてくださいね。では私とはまた来週5月12日お耳合いしてください。それでは素敵なゴールデンウィークを。See you!

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は道路で地震に遭ったらについてです。まずは横からの倒壊物に注意。道路を歩いていて地震に遭った時、落下物のほかにブロック塀などの横方向からの倒壊物にも注意が必要です。揺れを感じた瞬間、立ち木や広場などの安全な場所を見極め、すぐに危険物から遠ざかりましょう。阪神・淡路大震災ではブロック塀が倒れて道路を塞ぎ、自動販売機はアンカーボルトで固定されているにもかかわらず倒れてしまったという報告がありました。急激な衝撃があると何かにしがみつきたくなるものですが、倒れやすく下敷きになる可能性の高いブロック塀や自動販売機には近づかないことです。普段丈夫そうに見えるものでも、震災時には意外ともろく凶器になってしまうことがあることを覚えておきましょう。道路で地震にあったら、カバンなどで頭を保護する。電柱や看板、ブロック塀などから離れる。立ち止まらずに近くの安全なビルや広場に避難しましょう。運転中なら左側に寄せる。車を運転中に地震が発生したら、急停車せず徐々にスピードを落として道路の左側に寄せて止まり、エンジンを切って様子を見ましょう。車を離れるときは窓を閉め、キーはつけたままにします。ロックをしてはいけません。震度5クラス以上の地震は道路が波打ったり、タイヤがパンクしたような感じがするといいます。運転中に地震を感じたら、衝突事故を防ぐためにも急ブレーキをかけ、ゆっくり速度を落としましょう。事故を起こしてしまったら車が爆発する可能性も出てくるので、車から降りて避難します。トンネルなどで火災になると出口が塞がれてしまうことがあります。速やかに避難しましょう。ライトをつけて逃げれば、停電で暗くなったトンネルでも足元を照らしてくれるでしょう。高速道路で

0: 震にあった場合には車を置いて非常階段から避難しましょう。車から離れるときは連絡先メモを残してください。車を離れ避難するときは車を放置した時刻と連絡先メモを残しておくのが賢明です。緊急車両が通過する際や復興にあたってあなたの車両を動かす必要がある場合などにも連絡してもらいます。キーをつけたまま離れるのは不安。緊急時とはいえ大事な車にキーをつけたまま放置するのは不安なもの。確かにマイカーでの移動は厳禁ですが、停止した場所からすぐ近くにコインパーキングや広場があれば周囲に十分気をつけて駐車場に停めるのもいいでしょう。ただしあくまで緊急車両などの邪魔にならないよう心がけます。またその場から移動することでかえって危険な場合もあります。ラジオでしっかりと情報を得て判断しましょう。そして地震対策として車のガソリンは多めに。住宅が大きな被害を受けたり余震のため住宅に入ることが怖い場合には避難所より自家用車内にとりあえず避難という方は多いと思います。真夏、真冬の場合はエアコンが不可欠ですのでガソリンを入れておかないと困ります。いつもガソリンはある程度入れておきましょう。今日は道路で地震が起きたらについてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
3: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分。お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
4: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック。
0: 私たち FM カオは月曜日
5: 海老名市、
0: 火曜日
5: 綾瀬市、
0: 水曜日は
5: 座間市、
0: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
0: 金曜日は
5: 厚木市に
0: スポットを当てて
5: お送りしています。
0: FM カオが12時をお知らせします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

カーオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カーオンの番組でお楽しみください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番。総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。
0: FM カオンが午後1時をお知らせします。

5月5日火曜日、時刻は午後1時となりました。皆さんこんにちは。この時間は海老名市国分南のスタジオから 84.2MHz FM 花音のホットタイムをお届けしてまいります。本日のお相手は私 FM 花音パーソナリティ森香織が担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今日は子どもの日ですね。ゴールデンウィークも終盤ということですね。連休皆さんいかがお過ごしでしょうか。海老名市の12時40分現在の気温 23.2 度ということで、おとといですかね、風が強かった気がしますけれども、比較的いい天気、暑いぐらいのゴールデンウィークという感じですかね。私は毎年この時期にしか会えない友人に会ったりですとか、こうしてね、カウンでお話しするのも最近のゴールデンウィークの定番になっています。お休みでお出かけ中の方、どうぞ楽しくお過ごしください。また連休で運転中の方も多いでしょうかね。引き続き安全運転で良い連休お過ごししてください。そして勤務中の方、一緒に頑張りましょう。ということで今日も穏やかに一緒に2時間お過ごしいただけたらと思います。この番組ではニュース、天気、交通情報、火曜日は綾瀬市にスポットを当てた行政情報なども音楽とともにお届けします。番組の中盤には地域の方をゲストにインタビューをするコーナー、剣王の輪のコーナーがあります。本日はフィールドアドバイザー、また綾瀬の数多くのイベントの、ね、企画や広報を担当されていて、地元の方にはまるちゃんとしておなじみの丸田博明さんをゲストにお迎えします。私も久しぶりにお会いできるのでね、今日とても楽しみにしています。今週末に開催予定の綾瀬ふるさと検定のお話ですとか、フィールドアドバイザーというね、皆さん聞き見なじみはないかもしれないんですけれども、フィールドアドバイザーとしてのお話などお聞きしてみようと思います。剣王の輪は1時40分頃からのスタートです。こちらもどうぞお楽しみに。そして今週のテーマもお待ちしております。今週のホットタイムのテーマはゴールデンウィーク真っ只中、いろいろ目まぐるしい方もいるかと思いますけれども、そこでゴールデンウィークの今、あなたは何をされていますか、というシンプルなテーマとなっています。今ね、連休中何をしているか、皆さんエピソードお待ちしております。メッセージはファックス、メール、X、インスタグラムからお送りいただけます。ファックスは 046-234-7075、 メールは 842@fmkaon.com、 X、インスタグラムはハッシュタグ fmkaon をすべて小文字でね、つけていただきます と、あの、私どもがハッシュタグを検索してご紹介することができます。またはですね、昨日私が fmkaon のインスタグラムの公式アカウントで投稿しましたので、そちらに返信していただく形でも大丈夫です。ということで今日はこの曲から参りましょう。ベッカ I'm Alive。

時刻は1時6分です。 84.2MHz FM カオンのホットタイム。それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り方面では川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートル渋滞しています。反対の下り方面では松田町新加古間付近で800メートル、秦野市長抜宮前付近で 1.2キロ、厚木市妻田伝田付近で900メートル、横浜市緑区下中津田付近で900メートル、川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートル滞っている模様です。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面です。海老名市東高地付近で900メートル混み合っています。戸田伊勢原方面でも海老名市戸沢橋付近で 2.3 キロ流れが滞っています。変わりまして、県道51号行幸道路の町田厚木線町田方面です。座間市役所入り口付近で800メートル渋滞がつながっています。その他の県央地域を走る一般道はおおむね順調に流れている模様です。変わりまして、所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面では厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分かかっています。国道246号線上り方面です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分、横浜市緑区東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、同じく東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで25分、大和市山王原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっている模様です。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで25分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで15分、大和市山王原東から厚木市金田まで20分、同じく大和市山王原東から厚木市厚

木インターチェンジまでは45分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市、失礼しました、厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかり締めて、この後も引き続き安全運転をお続けください。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。他社線の遅れの情報をお伝えします。東海道線は宇都宮線内での踏切安全確認の影響で下り線の一部列車に遅れが出ているということです。ご利用予定の方はお時間に余裕を持ってお出かけください。 FM カオン交通情報、次は番組の中で1時35分ごろお伝えします。デルタグッドレン In this life

時刻は1時15分になりました。ここからはポリスインフォメーションをお届けします。本日は海老名警察署生活安全課によります犯罪情報などのお知らせはありませんでした。代わりまして綾瀬市を管轄しております神奈川県大和警察署の X よりお知らせをお伝えします。4月24日の投稿です。神奈川県では二輪車や自転車利用中の交通死亡事故が増加しています。県内で交通死亡事故抑止特別対策を実施しています。ドライバーの皆様、歩行者の皆様、大切な人が交通事故に遭わないために交差点での安全確認、横断時の左右の確認、スピード出しすぎに注意など声を掛け合いながら交通安全の意識を高めましょう。ということで、今から注意点をね、それぞれの乗り物に対して大和警察署が発表されているので、そちらもお伝えさせていただきます。二輪車、バイクなどですねの皆様はスピードの出しすぎに注意、交差点対向右折車両に注意、そしてプロテクターなどを装備してくださいということです。続いて自転車の方はヘルメットを着用してください。そして交差点では必ず安全確認を行ってください。また歩行者に優しい運転を心がけてください。代わりまして自動車の方です。横断歩道は歩行者が優先です。しっかり前を見て運転に集中してください。また交差点通過時の安全確認もお願いしますということです。最後に歩行者の方ですね。歩行者の方は横断歩道を渡る習慣をつけてください。また横断歩道でも左右の確認を怠らないようにお願いしますということです。ということで、4月16日から4月20日の、ね、交通死亡事故が7件発生してしまったということから、県内で交通死亡事故抑止特別対策が実施されているという話題をお伝えしました。以上、ポリスインフォメーションでした。Are you ready? Hey! Are you ready for this? Are you hanging on the edge of your

時刻は1時22分になりました。ここからは地域インフォメーションのコーナーです。まずはプレスリリースからご紹介します。座間市の情報が入ってきました。座間市大凧祭り中凧である座間を掲揚というニュースをお伝えします。大凧祭りでは風の影響で凧の文字がね毎年あるんですけれども、行春を書き込んだ大凧の掲揚は今年は行われず、座間という文字が書かれた中凧の掲揚が行われました。こちらは昨日お祭りで凧が掲揚されたということですね。午前11時40分頃に約40人の引き手で行った掲揚で、中凧は1分22秒の間空を舞い、最大で約23メートルの高さに達したということです。すごいですよね、1分22秒もね凧を上げるって。結構ね、絵も写真も載ってるんですけども、中凧といっても7.2メートル四方なのでだいぶ大きいですよね。そんな中凧の掲揚が行われたということです。またこちらの大凧祭りでは、友好交流都市である福島県菅川市ですとか、秋田県の大仙市ですねの特産品の販売ですとか、昼花火の打ち上げ、また小学生の相撲大会、わんぱく相撲座間場所が行われたり、また大凧グッズの販売なども行われたということです。こちらのお祭りは今日5月5日も行われて、今日もね大凧中凧を掲揚したりですとか、市内の中学生の合同による凧の掲揚や、辰野台小学校開校50周年の記念凧、また凧の掲揚が終わった後は大凧のお焚き上げなどが行われるということです。まさにねゴールデンウィークの風物詩ということで、まずは座間の情報をお伝えしました。変わりまして、今日は火曜日ということで綾瀬市の情報もお伝えいたします。タウンニュース、海老名座間綾瀬版の5月1日の情報をお伝えします。綾瀬市にぎわいを自販機で広げるバラ園で名産品を販売という記事をお伝えします。綾瀬市が4月25日、綾瀬ローズガーデンの管理棟に地元の名産品の自販機を置きました。管理は市の

を公開だそうなんですけれどもね、こう名産品を売っている自販機がね置かれたということです。昨年の春にオープンしたローズガーデンは累計15万人以上が訪れ、多い日は1日4000人を記録したということなんですね。園内には地元の名産を販売する店舗はなく、新たなにぎわいを地元の店舗へと広げることがこちらの自販機の狙いだそうです。商品の一つは吉岡東にあります吉祥さんの紅白菊芋粉末です。こちらは自家農園で育てた菊芋が粉末化されています。水溶性の食物繊維を多く含み、ほんのり甘いというね、こちらの菊芋、綾瀬の皆さんは結構ご存知かもしれないんですけれどもね、こちらも自販機で買えるということです。また菓子工房パレドモンパルの綾瀬サブレは高座豚をモチーフにした豚さんの形ですね、サブレですとか、あとは綾瀬市の花バラをイメージしたサブレが販売されています。またその他、風さんからはですね、吉岡東にあるパン屋さんですね、花工房のレーズンパンラスクが販売されています。その他、寺尾中のレテーブルさんからはガトーウィークエンドというね、フランスの伝統菓子をアレンジしたキューブ型のお菓子だそうで、そちらも販売されているということでね、皆さんぜひぜひお近くにね、お寄りの際はこちらの自販機を、ね、購入されてみてください。いろいろなね、自販機最近ありますけれども、こうした飲み物だけじゃなく地域の名産品を販売するのもいいですよね。先日私ちょっと旅行で福岡に行ってきたんですけれども、福岡でも福岡の名産の鶏皮が串に刺さっているのが、こうね、たくさん刺さっているのが有名らしいんですけれども、そちらの自販機があったり、都内でも麻布十番の駅だったかな、かなんかで海苔の自販機なんかを見たりして、自販機って面白いなとちょうど思っていたところで、またね、5月といえば綾瀬はバラが大変綺麗な時期ですので、ちょうどいいなと思いご紹介させていただきました。以上、ここまで地域インフォメーションをお届けしました。それではここで2曲続けてお届けします。フィル・コリンズ2 Hearts、 ライオネル・リッチ You Are Featuring Blake Shelton。

時刻は1時36分になりました。 84.2MHz FM カワンのホットタイム。それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り方面では川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートル渋滞しています。反対の下り方面では秦野市出口原付近で 1.5 キロ海老名市上今泉付近で900メートル横浜市緑区下中津田付近で900メートル川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートル滞っている模様です。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面です。海老名市東甲子付近で 1.5 キロ混み合っています。戸田伊勢原方面でも海老名市戸沢橋付近で 1.5 キロ流れが滞っています。その他の県央地域を走る一般道はおおむね順調に流れている模様です。変わりまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面では厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分かかっています。国道246号線上り方面です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。同じく東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境までは15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分。大和市三郎原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっている模様です。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで20分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三郎原東から厚木市金田まで20分。同じく大和市三郎原東から厚木市厚木インターチェンジまでは35分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、アクセルは軽め、ブレーキは早めを心がけ、この後も引き続きエコドライブで参りましょう。以上、JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。この時間、神奈川県県央地域を走る JR 線、私鉄各線はいずれもダイヤ通りに運行している模様です。 FM カオン交通情報、次は番組の中で2時5分頃お伝えします。スティーブン・テイラー、Feels So Good。

0: ここからは剣王の輪のコーナーです。剣王の輪はゲストさんに次のゲストさんを紹介していただき、地域の輪をつなげていただくコーナーです。火曜日は綾瀬の輪をつないでいます。本日はフィールドアドバイザー兼綾瀬で様々なイベントの企画や広報などの活動をされている丸田博明さんにスタジオにお越しいただきました。丸田さん、丸ちゃん、こんにちは。
1: あ、どうもこんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ではでは、改めましてですね、自己紹介をリスナーの皆さんにお願いできますか。
1: はい、私はね、ものすごい前から実は綾瀬に住んでるんですあの綾瀬町の頃から、で、途中で仕事の関係で、ちょっと世田谷に越してたんですけど、まあ、また綾瀬に2000年に戻ってきて、それからずっと、前の仕事があの広告の制作だったので、まあ、それに付随することをなんかできないかなと思っていたら、いろいろイベントとかね、なんかそういうのをお手伝いできるようになって、でただもともとあのアウトドアが大好きということで、あのフィールドアドバイザーという、それ名前は私が自分で勝手にフィールドアドバイザーってつけちゃったんですねでその時あんまりこう知られてなかったのでいろんなあのメディアに投稿したり番組とかなんかに、フィールドアドバイザーということで、どんどんどんどん発信して、いつの間にかフィールドアドバイザーって、なんかなんとなくみんな知ってるような感じになってるんですよね。
0: さすが、こうね、広告のお仕事されてて、こうコピーライターというかね、の経験とご知見とで、もうセンスが終わりのまるちゃんということで、
1: はい、
0: フィールドアドバイザーもそうか、まるちゃんが作った言葉だったんですね。
1: そうです
0: もうね、私もまるちゃんとお呼びさせていただいてるぐらい、何回かねこの番組でもお話しさせていただきましたし、
1: ですね、
0: ね、綾瀬音楽祭で

0: とか、ビュート痩せとかでね、いつもご一緒させていただいているまるちゃんでございます、
1: はい、どうも
0: 今日はですね、そんな多方面でご活躍のまるちゃんですけれども、また新しいいろいろな情報を持ってきてくださったんですよね。
1: はい、
0: まずは今週末5月10日開催の綾瀬ふるさと検定について教えていただけますか。
1: はい、実はこの綾瀬ふるさと検定というのですね、あちこちにふるさと検定ってあるんですけどそんなに堅苦しいもんじゃなくて、まあ、地元愛かな、それをこう育成するのが、狙いのですね、なんとか博士とかいう検定、認定証かなんかすごいの持ってもらってる人たち、よその自治体にはいっぱいいるんですけど、まあ、綾瀬もね、一応、認定証は、皆さんに持ってもらいますけど、一般コースとですね、から、子どもコース、子ども検定というのがあって、合わせて今回が第7回になるんですね。で、実は第1回と第4回私も検定受けてまして、それで、なんか、ちょっと良かったらしくて、
0: 受験生だったんですね1回目と4回目の時は
1: そうですね、で、まあ、いろいろね、市 の, ガイドマップ作ったりしてたので、情報はよく分かってたんですけど、ただこれすごいやればやる回数増えるごとにですね、なんかいろんな綾瀬のことが知らなかったことが分かるような、で、何もないと言われる町にはいろいろありすぎるっていうのを、まあ、昔ビュート綾瀬のガイドマップで書いてたんですけど、
0: ビュート綾瀬はね、サイクリングで綾瀬の名所を回って、ね、はい、美味しいお店とかも回ってサイクリングしようというような企画でした、けれども、その地図をね、まるちゃんが作られたんですよね。
1: そうですね、で、まあ、その内容は頭に入ってたので、いろいろ皆さんの、実は7人の侍といって、ふるさと検定協会7名いるんですね、で、
0: 問題を作ってくださる側の方ということですね。
1: そうですね、私は陰からお手伝いする程度ですけど、まあ、本当ね、少しでもお役に立てればいいかなということで、そしたら、たまたま剣王の輪というお話があったので、あ、ちょっともうギリギリ迫ってるけど、なんとか、この放送を聞いて一人でもまたチャレンジしてもらえればいいかなと、で、今回の、ふるさと検定のキャッチフレーズは、トライしてみたら綾瀬愛が増えていたということでですね、ぜひこう物おじせずに、気軽にやってもらいたいなと、受けてもらいたいなと、で、これ受けていただくと、本当、このこと言ってたんだっていうのが分かってくるので、すごくね、綾瀬愛育てられるかなと思います。
0: なるほど、地元の、ね、出身の皆さんだからこそ、こう解いていく問題を解いていくことで綾瀬の愛が、
1: そうですね、
0: 増えていくという感じでしょうかね。
1: はい、
0: いいですね。まるちゃんはこう受験生側から作る側になってみて、なんかどうですか、このふるさと検定に対してなんか見方が変わりました？
1: そうですね、やっぱりね、こういうことも知ってもらいたいなとかいうのが割とあるんですよね。
0: 綾瀬のここを知ってもらいたいみたいな。
1: そうそうそう、で、なんでこれがもっとこうアピールされてないのかなとか、そういうような部分もいろいろなエポックがね出てきたりして、例えば東海道新幹線発祥の地だったりとかっていうのが、どんどん出てくるわけですよね。
0: そうかそうか、なんとね、あれなんですよね、受験後検定協会の皆さんから試験の解説をねしてくださるんですよね。
1: そうですね、一応チャレンジしていただいて、これは60問を40分でやっていただくと、で、選択式になっててですね、答えが4つある中から選んでいくというスタイルなんですね。だから、まあ、ちょっと引っ掛け問題も中にはあるかなという感じですけど、まあ、楽しくやってもらえればね、そしてやってみると後でこう、あれ何だったっけっていうのが必ず出てくるんです。まあ、それの回答正解表をお渡しして、とそれからあと実はガイドブックですね、制作中なんですけど、それのガイドブック

0: ップも、差し上げると。
1: お土産付きということですね。
0: そうですね、お土産です。
1: うんうん、先ほどねちょっと最新のガイドブック見せていただいたんですけれども、結構なボリュームでね。
0: そうですね、60ページあるんですね、うん、
1: すごいそんなね、あの綾瀬のもう大昔。
0: そうですね、
1: からのね、
0: あの本当太古の時代から。
1: そうですよね、
0: それから今に至るまでと、
1: うんうん、綾瀬はいろんな遺跡がありますからね。
0: そうですね、
1: から今までのこう歴史ですとか、はい、産業なんかを振り返れるガイドブックもお土産でついているということですのでね、皆さんぜひぜひ受けてみてください。改めて試験や場所についてご紹介しますね。第7回綾瀬ふるさと検定は2026年5月10日日曜日の開催です。午後1時30分の受付で2時から開始となります。場所は綾瀬市中央公民館の講習室ですね。ということでどなたでも受けられます。ただ定員が30名ということで、今何人ぐらい申し込んでくださっているんでしたっけ。
0: 今、20名かなですね。
1: まだね、はい、もう少しだけ残りがあとわずかとなっていますので、ぜひ皆さん参加してみてください。そして出題形式は先ほどお話しあったように60問40分で選択式となっています。で受験料がね、あの600円ほどかかりますけれども、ガイドブックのお土産もついていますので、ぜひぜひ皆さん受けてみてください。筆記用具をお持ちになっていらしてください。合格した方には認定証が付与されるということで、受験のお申し込みは近藤さんまでですね。
0: はい、そうですね、
1: ご連絡いただければと思います。電話番号だけご紹介しておきましょうか、はい、090-5507-1953となっています。ぜひぜひ皆さんトライしてみて、綾瀬愛をねまた増やしていただけたらと思いますね。
0: はい、そうです ね、ぜひ綾瀬愛を膨らませてください、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: ありがとうございます。そんなふるさと検定と、もう一つ先ほどね、まるちゃんがご自分で作ったというお話ありましたけれども、フィールドアドバイザーという言葉ですよね、
0: はいはい、
1: フィールドアドバイザーとしての活動についてもお伺いしていこうと思います、
0: はい、
1: 子どもたちとキャンプや飯盒水産などを、ね、活動されているということなんですけれども、これまでの活動ですとか、これからどう活動されていきたいみたいなお話お伺いできますか。
0: はい、これはね、私があの実は広告業界の現役を辞めてから、なんかそれまではまあ会社のために頑張ろうって言って、うんうん、まあ広告制作会社なんですけど、そのためにやってたんですけど、うんうん、ちょっと辞めちゃったので、ひっくり返して会社じゃなくて社会のために何かできないかなと言って、でたまたま趣味の登山だとかからアウトドア系のいろいろですねっていうのは、仕事でそういうスポンサーがいっぱいあのゾロゾロと、本当釣りですとかね、あのいろんなスポンサーがついていて、それで結局マニアの皆さんにこうアピールしていくんで、マニアよりもさらに詳しくなきゃいけないということで、もうかなりというよりだいぶマニアを超えたところまでレベルアップしちゃったんですね。
1: まるちゃん自身が専門性が極まっちゃったというか。
0: そうなんですね。で、あのだからそれはやっぱりなんかこれをせっかく自分が持ってるものを、こう皆さんに教えられればいいなと、一緒に楽しみながら覚えてってもらうというか、あの逆に、趣味を深めてもらいたいなという、うんうんうん、であとはやっぱ子どもたちに、あの最近の子どもたちって、刃物は危ないからダメとか、うんうん、ね、火を使っちゃダメとかっていうことで何もこうできないんですよね。だからそこをもう少しなんかあの自分たちでこうやってやれば安全に刃物は使えるんだよとか、安全に焚き火ができるんだよとか、火を使えるよという、でその怖さっていうのも、分かってもらいたいと。だから怪我してもいいんですよ、怪我をして痛みを覚えてっていうところで、あと暑さを知って火傷してみて、そしてこれは危ないって身をもって感じてもらえればいいなということで、じゃあそのためにはと自分の町で何かできないかなと思った時、そうだキャンプ場綾瀬にできないかなということで、もう、そうですね、フィールドアドバイザー始めて、2003年に始めたんですけど、そこから、ずっと探してって、そしたら、ちょうど2021年 くらいかな、に

0: 一つ候補が見つかったんですね、
1: うんうんうん、でいい場所があったんですね、
0: で そこでいざやろうと思ったところに、コロナショックがやってきてですね、うんうんうん、で、まあ、集まれなくなった、しょうがないので、全部、流してしまったんですけど、まあ、あのできれば子供あの道の駅ができたらそこでそういう場所を作ってもらおうかなというようなことで進めたんですけど、うんうんうん、それもまたちょっと、消えてしまったので、じゃあふと気がついたら、あ、まあ年も年だけどもう一度キャンプ場探しをしてみようかなと、で、うんうん、あのまあそんなに大きくなくてもいいけど、うんうん、近場にトイレがあるところでこうなんかテントが張ってみんなで地べたに泊まれると、うんうんうん、それで火を焚いて見られると、まあ、焚き火台を使えば、直火しなくても済みますし、うんうんうん、っていうようなこと で、木を削ってみたりとかね、そういうこともいろいろやって、体験できればいいかなと、そういう場所を今探してるんですね。
1: なるほど。こう、まるちゃんがフィールドアドバイザーとしてね、綾瀬市で綾瀬塾自然綾瀬自然塾かをね一度計画されたんですよね。
0: そうですね。
1: それがコロナで流れてしまって、またこれを実現させるためにこうトイレが近くにあって焚き火もできてテントが張れるような場所がね、どこかご存知の方がいたら、
0: そう、ぜひ
1: ご紹介してほしいね。
0: そうなんですよ ね。
1: そしたらまるちゃんがこう計画してくださってこう、ね、はいはい、子供たちにこう安全に火を使うですとか刃物を使う経験をさせてあげられるこう企画をするということですよね。ぜひラジオをお聞きの皆さん、どなたかいい場所があったらぜひ教えてください。
0: 本当にそうです。よろしくお願いします、
1: といった面白いお話が聞けたところでね、残りお時間わずかとなってしまいました。まるちゃん、最後に一言ありますか？
0: はい、最後、実はあの、綾瀬音楽祭がですね、9月12日に開催決定しました、
1: うんうん、はい、ですね、皆さんぜひそちらも耳寄りな情報ね、楽しみにしていてください。ありがとうございました、はい、今日のゲストは丸田博明さんでした。
0: はい、どうも。
2: ぶっ飛び早押しクイズ、月曜の夜のお楽しみといえば、
3: 月曜からびっくりテレビ、
4: 月曜からドッキリカメラ。
2: 惜しい。正解は
5: 月曜からぶっ飛びレディオ。
3: 月曜からぶっ飛びレディオは
2: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
4: 音楽情報バラエティ番組です。
3: 毎週月曜夜11時
5: 聞いてね。
6: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
7: 私たち FM カオは月曜日
8: 海老名市、
7: 火曜日
8: 綾瀬市、
7: 水曜日は
8: 座間市、
7: 木曜日
8: 伊勢原市と寒川町、
7: 金曜日は
8: 厚木市に
7: スポットを当てて
8: お送りしています。
7: FM カオンが午後2時をお知らせします。

時刻は午後2時になりました。この時間は海老名市国分南のスタジオから 84.2MHz FM 加音のホットタイムをお送りしております。本日のパーソナリティは森香里が担当しております。さて皆さん、先ほどの剣王のはいかがでしたでしょうか。フィールドアドバイザー兼ね、こう綾瀬のコピーライターさんとして広報やイベントの企画を担当されている丸田博明さんにお越しいただきましたけれども、丸ちゃんの話面白かったですよね。こう綾瀬愛を改めて感じる、ね、あのお話だったと思うんですけれども、まず一つ目が綾瀬ふるさと検定のお話ですね。ぜひ

皆さん綾瀬の問題を勉強していただいて解いていただいて、トライしてみたら綾瀬愛が増えていたというねキャッチコピーを皆さんの実際にね体験して身をもって体験していただけたらいいなと思います。5月10日日曜日に開催ですので、こちらもぜひぜひ注目してみてください。そしてもう一点がフィールドアドバイザーとしてのお話ですね。今まるちゃんはですね、神奈川地域デザイン協会という団体の理事をされていて、そこで子ども食堂、どもどもキッチンなどを運営されてるんですけれども、その神奈川地域デザイン協会の皆さんが綾瀬自然塾というのをね2021年に計画されていたんですよね。ですけれども、こうコロナで中止になってしまって、子どもたちがこうキャンプをしたりですとか飯盒炊爨したりですとかという機会のできるチャンスだったんですけれども、開催目前で流れてしまって、でもう一回こう活動したいということで、皆さんに綾瀬でね、こうそういった場所があったら教えていただけませんかというお話でした。こまるちゃんと事前の取材でお話を伺ってて、綾瀬市には子どもドリームプレイウッズというね、民間の方が計画されたこう自然の中で遊べるという場所があるんですけれども、こう民間の人がこういった企画をしていって、それがこう軌道に乗っていって、市の人とも協力していって、毎年こう定期的に運営できるような企画ですとか事業として成り立つみたいな感じの計画が多いんですよね。こういったね、まるちゃんのお話のあったフィールドアドバイザーとしての活動も、こう民間からこう行政につないで、またこう皆さんとのね、行政と民間の地域のつながりを作りながら定着していく地域の活動になればいいなと思いながらお伺いしていました。ぜひ皆さん有力な情報があったら教えてください。ということで、本日のまるちゃん、丸田ひろあきさんの見聞の輪は今週の土曜日と日曜日に再放送がございます。午後7時から見聞の輪デラックスとして再放送があります。ラジオでは 84.2MHz、 スマートフォンからはリスンラジオというアプリダウンロードいただくとお聞きいただけますので、ぜひぜひ皆さんもう一度ね、まるちゃんの話皆さんでお聞きになってみてください。そして今週のテーマもまだまだ募集しております。ゴールデンウィーク何されてますかという話題でメッセージぜひぜひお寄せください。ファックスは 046-234-7075、 メールは 842@fmkaon.com、 X インスタグラムはハッシュタグ fmkaon をつけて投稿してください。ということでね、2時からの後半戦1時間もどうぞよろしくお願いします。2時のオープニングナンバーはこちら、アースウィンド&ファイアーシャイニングスター。

84.2MHz FM 加音のホットタイム。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り方面では秦野市長抜き付近で 1.6 キロ渋滞しています。反対の下り方面では秦野市出口原付近で 1.4 キロ、川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートル流れが滞っている模様です。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面です。海老名市戸沢橋付近で900メートル混み合っています。戸田伊勢原方面でも海老名市戸沢橋付近で 1.1 キロ流れが滞っています。その他の県央地域を走ります一般道はおおむね順調に流れている模様です。変わりまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面では厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分かかっています。国道246号線上り方面です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境までは15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分。大和市三郎原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっている模様です。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで15分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで30分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三郎原東から厚木市金田まで20分。同じく大和市三郎原東から厚木市厚木インターチェンジまでは30分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで40分かかっています。ドライバーの皆さん、車間距離を十分にとってこの後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。現在、小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。その他の列車も大きな遅れはない模様です。 FM 加音交通情報、次は番組の中で午後2時35分頃お伝えします。

時計の針は2時14分を回ったところです。改めまして、この時間は 84.2MHz FM カオンのホットタイムをお送りしております。さて皆さん、ゴールデンウィークいかがお過ごしですか？私はですね、先ほど冒頭でも少しお話しさせていただいたんですけれども、毎年この時期に上映される名探偵コナンの映画を見ながら、この時期にしか会えない友人に会ったりですとか、あとはですね、私はなぜか最近コアラが可愛いなと SNS など見て思っておりまして、メイとオイがね、あのゴールデンウィークで休みで時間があるということだったので、コアラ見に行かないと誘い、金沢動物園、金沢文庫駅からですねバスで行くんですけれども、金沢動物園に行ってコアラを見てきました。とっても可愛かったですね。皆さん、コアラって1日20時間ぐらい寝てるんですって知ってました？なのでね、あの行った時寝てるかなと思ったんですけど、まあ、寝てる子もいたんですけど、ちょうど

起きて動いてる子もいて、とっても可愛かったです。なんでもユーカリがですね、あのコアラがユーカリを食べることは皆さんもご存知だと思うんですけれども、ユーカリが毒性があって、それを消化するのに時間がかかるので寝てなきゃいけないみたいなお話だそうです。なんかそれも可愛いですよね他のものを食べればいいのにと思いつつ、それでもユーカリが好きなコアラ可愛いなと思っていました。あと赤ちゃんがね、こう体重測る、ね、健康診断の時とかにあるみたいなんですけど、こうお母さんに普段はひっついてるんだけれども、その体重測る時はコアラの人形にね、こう抱きついて一緒に測って人形分だけ引くみたいな検診のしている写真があったりして、それも可愛いなと思いながら癒されたゴールデンウィークでした。そしてね、あの先ほど地域インフォメーションでのコーナー、地域インフォメーションのコーナーでも少しお話ししたんですけれども、綾瀬も今とってもバラが綺麗な時期ということでね、皆さん綾瀬ローズガーデン行かれましたでしょうか。リニューアルして1周年が経ちました。この時期とっても旬なバラが、今しか見られないバラも咲いているということで、ぜひ皆さん綾瀬ローズガーデンも足を運んでみてはいかがでしょうか。この今月の広報綾瀬にもですね、ローズガーデンの特集が組まれておりまして、今ですね、綾瀬フラワーマルシェという綾瀬ローズガーデンに植えられているバラなどがですね、販売されているそうなんですね。普段手に入らない植物にも会えるので、ぜひ皆さんいかがですかという記事が載っています。こちらは5月4日金曜日、ちょうどゴールデンウィーク終わって日常に戻るかなぐらいなところですね、から10日の日曜日で販売があるようです。午前9時から午後4時30分まで販売しているということです。広陵公園で販売されています。いろいろな広報綾瀬には販売されている店舗のお店などを書いてありますね。バラの家というお店からは独自ブランドのロサオリエンティスというバラが売られていたりですとか、那須広ガーデンさんからは綾瀬オリジナルのバラル・デパールド綾瀬なども販売されているということですね。その他の皆さんの情報も広報綾瀬ぜひぜひ皆さん見てみてください。その他ローズフェスタ2026ということで、16日の土曜日にはバラの苗の販売に加えて、バラにちなんだ商品の物販やワークショップなども行われています。先ほどねお話ししたお菓子なんかもあるんですけれども、その他にもこうバラの万華鏡ですとか、こうリースですとかもね、販売もあるそうですので、あとワークショップ体験もねできるようですので、ぜひぜひ皆さんこの時期ならではの綾瀬の魅力を堪能してみてください。ということで今日はちょっとゴールデンウィークの私の話と綾瀬の、ね、バラのお話させていただきました。そろそろ曲に参りましょう。アース、ウィンド&ファイアー、セプテンバーお聴きください。

時刻は2時23分になりました。ここからは地域インフォメーションもお届けします。2時台も綾瀬市の情報をお伝えするんですけれども、まずその前に先ほどお話しした今日開催されている座間市の大凧祭りについて最新の情報が入ってまいりました。先ほどね、昨日は風の影響で大凧行春暁にこうなんだ春便の春で行春という文字がね書かれた大凧が昨日は掲揚されなかったということだったんですけれども、今日は凧を揚げたみたいです。そして上がったみたいですね。おめでとうございますぜひね、これから行かれようと思っている方まだ見れるかもしれないので、ぜひぜひ行ってみてください。ちょっと橋の方が折れてしまったらしいんですけれども、見事にこう大凧を揚げている写真をね弊局のスタッフの取材して先ほど写真を見て私も確認しましたので、ぜひ皆さんぜひぜひ足を運んでみてくださいという大凧祭りの話題が一つと、あとはですね、綾瀬の話題、綾瀬市のホームページ綾瀬ネットニュース4月30日発信の情報もお伝えします。綾瀬で新たなお祭り神奈川綾瀬のへそ祭りが開催されます。綾瀬市は神奈川県のほぼ真ん中ということで、綾瀬は神奈川のへそというね新たな視点を設けて来訪者の方に綾瀬の魅力を感じてもらえるお祭りが開催されます。こちらは5月23日の土曜日午後2時から6時まで開催予定です。露店キッチンカーはお昼の12時から午後7時までの開催です。場所は綾瀬ノーブルスタジアム広陵公園ですねでの開催となります。へそ祭りということだけあって、こうキッチンカーなどではへそグルメを募集しているようです。今年度のお祭りではへそを想起させるへそ風にアレンジしたメニューを各店舗最低1品用意してへそグルメを実施するそうなんですね。こう今はバラですけれども、今度もう少し経ったらへそもね注目してみてください。今ではねもうすでにいろいろ決まっているようで、ブタッコリーのへそ焼きですとかへそピッツァ、へそベーグルなどが販売予定だそうです。そして来訪記念のとして来場者の

方にバラの御朱印のカードが配布されるそうです。1日限定の5種類のカードプラスアルファということで、なんかね秘密の種類もあるんですかね、のバラの御朱印のカードが来訪者にプレゼントされるということです。さらにオープニングセレモニーとして両国マーキュリーウィンズによる演奏が行われるようです。そして綾瀬といえば B-MAX ということで、初代トヨタクラウンもね、が走っておみこしなどの演台もあるということですので、ぜひ皆さんこちらも注目して足を運んでみてください。またもう一つだけお伝えしようかな。候補綾瀬5月号から今週末に行われる国際交流イベントの情報もお伝えします。国際交流イベントハッチバザールエスニックマーケットが開催されます。こちらは各国の雑貨ですとか商品の販売、ビジャブというこうイスラム教の方がこう女性が頭にこうスカーフを巻いていることを見たことある方も多いと思うんですけれども、そういった体験ができたりですとか子ども向けのワークショップなどができるようです。多文化の魅力あふれる多彩な雑貨や食品が集うマーケットで世界各国の文化を触れてみませんかというイベントが開催されます。こちらは5月10日日曜日午前11時から午後4時までの開催です。オーエンス文化会館で開催となっていますので、ぜひこちらも皆さん足を運んでみてください。ここまで綾瀬市の情報を中心に地域インフォメーションをお届けしました。それではここで2曲続けてお届けします。1曲目はシンディ・ローパー Hey Now Girls Just Wanna Have Fun、 2曲目はラン・DMC Walk This Way。

時刻は2時36分になりました。 84.2MHz FM 花音のホットタイム。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り方面では秦野市下落合付近で800メートル渋滞しています。国道246号線反対の下り方面です。秦野市長抜宮前付近で800メートル、横浜市緑区下長津田付近で800メートル滞っている模様です。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面です。海老名市東高地付近で2キロ混み合っています。戸田伊勢原方面でも海老名市戸沢橋付近で1キロ流れが滞っています。その他の県央地域を走ります一般道はおおむね順調に流れている模様です。変わりまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面では厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分かかっています。国道246号線上り方面です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで25分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までは35分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで35分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで35分かかっている模様です。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで20分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまでは5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。同じく大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでは30分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっている模様です。ドライバーの皆さん、ふんわりアクセル、ふんわりブレーキで、この後も引き続きエコドライブで参りましょう。以上、ジェティック日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。この時間、神奈川県県央地域を走る JR 線、私鉄各線はいずれもダイヤ通りに運行している模様です。以上、FM カオン交通情報をお伝えしました。84.2FM カオン。ここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えします。まずは全国のお天気です。北海道から九州は高気圧に覆われて晴れるでしょう。ただ北海道方面は等圧線が混み合うため風が強い見込みです。沖縄は梅雨前線の影響で雨が降り、雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。最高気温は

北海道で平年より高いところが多く、東北から九州は平年並みのところが多く、沖縄は平年を下回る見込みです。明日も北海道から九州は晴れるところが多く、沖縄は梅雨空でしょう。変わりまして神奈川県のお天気です。本州付近は日本の南に中心を持つ高気圧に覆われています。そのため神奈川県は現在晴れています。今日5日は高気圧に覆われ晴れる見込みです。明日6日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。神奈川県の海上では今日から明日にかけて多少波があるでしょう。天気の変化などの留意点もお伝えします。今日5日は横浜川崎地域の最大風速は陸上で南の風8メートル、海上で南の風8メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みとなっています。おしまいに神奈川県県央地域のお天気、海老名市のお天気をお伝えします。海老名市では現在乾燥注意報が出ています。ご注意ください。今日5日の予報は晴れ、日中の最高気温は24度、最低気温は14度の予想です。この後の降水確率は 0% となっています。明日5月6日の予報は曇りのち晴れ、失礼しました、曇りのち雨ですね。日中の予想最高気温は22度、予想最低気温は14度となっています。降水確率は午前中が 20%、 お昼の12時から午後6時までが 30%、 午後6時以降が 60% となっています。ということで明日は雨が降るようですね。今日は晴れているのでお洗濯など、まあ今日午後になってしまいましたけれども、お済ませいただき、明日は雨具の用意など忘れずになさってください。以上、ここまで日本気象協会によります FM 関音天気予報をお伝えしました。それではここで一曲、ザ・ポリス、 Every Breath You Take。

時刻は2時47分になりました。ここからは今週のテーマのコーナーです。今週のホットタイムのテーマはゴールデンウィーク真っ只中、いろいろ目まぐるしい方も多いと思います。そこでゴールデンウィークの今、あなたは何をされていますか、というのがテーマとなっていました。早速お便りをご紹介していきます。まずは厚木の船酔い船長さん、いつもありがとうございます。今日もお便りくださいました。今年のゴールデンウィークは10連休なのですが、父が入院しているので面会以外は主に部屋の片付けをしております。すでにブックオフに2回本と洋服を売りに行きました、というお便りをいただきました。おお、そっか、カレンダー通りだと10連休なんでしたっけ。1回でも4月29日と5月1日とかがあって、あと5月の7日と8日かとかがあって、それを全部合わせたら12だけど、そのうちの10日間っていう感じですかね。いいですね、10連休。でもお父様ご心配ですね。どうぞお大事になさってください。そしてブックオフ、いいですよね。こうお家にいる時に片付けして綺麗になってね、リユースっていうんですか、他の人に使ってもらえて、ちょっと自分にもキャッシュバックがあって、いいお休みのお過ごし方なんじゃないかなと思いました。厚木の船酔い船長さん、今日もありがとうございました。そしてインスタグラムにももう一つお便りいただいております。少々お待ちください。とですね、ラジオネームスノー142459さん、ありがとうございます。初めてですかね。とても嬉しいです、ありがとうございます。なんとこの方、横浜でコナンスタンプラリーやりました、映画とコラボというお便りいただきました。先ほどね、私もフリートークでコナンの話させていただいたんですけれども、コナン見てきたんですね。そう、スタンプラリー確かやってましたよね。私はスタンプラリーはやんなかったんですけれども、今年は舞台が横浜ということで、名探偵コナンはですね、毎年いろんな地区で舞台が、映画の舞台になるんですけれども、そこがこう観光の誘致になって、結構ね、人気になるんですよね、そこの舞台となった場所が。昨年は長野かなんかその辺だった気がするんです。今年は横浜で。私、横浜出身なので、こう横浜の駅など通るとね、こうコナンのポスターがいっぱい貼ってあって、横浜もたくさん宣伝してね、こうコナンで誘致ができるといいなぁなんて思っていたところで、スノーさんもスタンプラリーされたんですね。コナンの映画も面白かったです。ちょっとね、内容には触れられないけど。ぜひ皆さんも横浜が舞台のね、スタンプラリーもぜひぜひ、映画もスタンプラリーもぜひぜひされてみてください。ということで、お便りありがとうございました。

ゴールデンウィーク何されてますかというお便り、今週の金曜日まで募集しておりますので、ぜひぜひお寄せください。もう一度ね、番号ご案内しておきます。メッセージはファックス、メール、インスタグラム X などでお送りいただけます。ファックスは 046-234-7075、 メールは 842@fmkaon.com、 X、 インスタグラムはハッシュタグ fmkaon、 小文字で、すべて小文字ですね、 fmkaon、 fmkaon とつけて投稿してください。また公式アカウントですとか、それぞれのパーソナリティが投稿していますので、そちらに返信いただいても大丈夫です。ということで、ここまで今週のテーマのコーナーお届けしました。では今日のラストナンバーお聴きください。 Earth, Wind and Fire, That's the way of the world。

0: 午後1時から2時間生放送でお送りしてきました 84.2MHz FM カオのホットタイム、いかがでしたでしょうか。そろそろね、お別れのお時間となりました。今週のエンディングは中央フリーウェイということでね、いいですね。こう今運転されている方も連休中で多いかもしれませんので、ぴったりなんじゃないかなと思いました。さてさて、久しぶりのね、生放送担当させていただいて、個人的にとても楽しかったんですけれども、生放送以外にも今日午後7時から FM カオンでは無線よもやま話というね、無線に関する番組やっておりまして、そちらにも私出演しておりますので、ぜひぜひ皆さんお聞きになってみてください。無線に関するイベントのね、5月のイベント情報なども流していますので、ね、無線やったことない方も聞いてみて、無線やってみたくなるかもと思ったりしておりますので、ぜひぜひ聞いてみてください。またこの後ちょっと無線もさせていただこうと思うので、更新させていただける方いたらよろしくお願いします。本日のお相手は森かおりでした。ありがとうございました。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチ
3: ョ。 FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか。話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
4: FM カオンが午後3時をお知らせします。

カーオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カーオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後4時をお知らせします。

林家武平と行く歌の旅路。今日も皆様を懐かしの歌の旅にご招待いたします。歌の旅、本日はこの歌から参りましょう。

0: 社長、こげな決算でもう会社やっていけんですよ。
1: そんなこと言うたかてよ、他になんか儲かる口があるんかい。
0: 株をやるしかないんじゃないですか。
1: ほんじゃ我が代わりに硬直連会。
0: え、わしが。

あのね、米は日本の宝だから知ってね。米の通貨ね、どうなんだろうな。なあ、会社員。ビジネスマン？サラリーマンってば。

若いもんに分かるわけねえんだって団長だったんじゃねえんだ。だから戦争知らねえやつは嫌なんだ本当にな。

そうでしょ、お茶くれって言うから気引かせてコーヒー持ってってやったら君経費節約を知らんのかねだって言い出す。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

皆様、本日のお務めご苦労様でした。退社の際は整理整頓、火元点検を徹底いたしましょう。

疲れたよ疲れたよ、麻雀ゴルフで疲れたよ、接待付き合い楽じゃないんだから、名刺にちょっと肩書きつくだけで給料だってお前と変わらない、してみたいして

0: 忙しいんだからさっさと自分でやってよね。まったく。
1: おい、タキコ。
2: はーい、社長。今行きまーす。
3: 何の名古屋。

かがでしたでしょうか。また次回もですね、私林家武平と歌の旅へお出かけしてみたいと思います。また次回まで武平と行く歌の旅路、さよなら。皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後5時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

パオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
0: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
2: FM カオンが午後6時をお知らせします。

0: カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。
1: おばうちなそば食べようね。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 今日の僕は日々の喧騒から解放されるため、都心から小一時間ほど車を走らせた。奥高尾山にあるゴンスケ。庭に点在する囲炉裏の個室はどこか懐かしい心のふるさとのようで、ゆっくりと山の幸、里の幸を炙りながら時間の経過を楽しめる。ここがゴンスケだ。ご予約お問い合わせは042-661-2700、検索は高尾さんゴンスケ。
1: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
2: FM カオンが午後7時をお知らせします。

0: 無線よもやま話。 84.2MHz FM 加音無線よもやま話のお時間となりました。この番組はプロアマ問わず電波や無線について楽しくお話ししていこうという番組です。この時間のお相手は FM 加音パーソナリティの森香織と、
1: まだ北海道に行ったことがない JF1DIJ 渡辺と、
2: 北海道はうちの奥さんが4年間住んでいた地という JJ1XDS 白岩と、
0: そして本日は JR 神奈川支部からゲストにお越しいただきました。ご紹介いただけますでしょうか。自己紹介お願いできますでしょうか。
3: はい、日本アマチュア無線連盟神奈川県支部から来ました JG8GZJ 林と申します。
0: 林さん、はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
1: 今林さんのコールサインがG8 ですね。ちょっとここで説明させていただきますと、無線の管轄によってエリアが違って、8っていうと北海道のことを指してるんですね。で、関東地方は1、関東地方とあと山梨県が1、2が東海地方、3が関西とかって割り振られてるんですけれども、その8エリアからお越しいただきましたって言ったらちょっと変ですけれども、今こちらもお住まいになってるんですよね。
3: はい、今神奈川県支部ですので、
1: そうですよね。
3: 神奈川、アマチュア無線連盟としては神奈川に所属しております、
1: で、神奈川県支部さんには大変 FM カウンもお世話になっておりまして、秋のJR 神奈川ハムの集いでも、
0: そうですね、
1: 私とか森とか、まさに今回ちょっと出席でなかったんです。佐藤もよく出てまして、いろいろと騒がせていただいております。
3: 楽しんでいただいて、そしてご支援もいただいてありがとうございます。
1: こちらこそお世話になります。
0: いつもお世話になっております。
3: ありがとうございます。
0: さて、今日は林さんをお迎えしてどんなことをお話ししてまいりましょうか。
1: 前回の放送でもちょっと出たと思うんですけど、宮ヶ瀬ダムのイベントがなくなったということなんですが、今度は、新規の企画だというようなことなんで、ちょっとそこら辺のいきさつと、期待したいところですね、注目点なんかをご説明いただければ嬉しいなと思っております。
3: はい、私が説明してよろしい。

0: はい、お願いします。
1: はい、毎年5月に、清川村と相川町 の、 宮ヶ瀬地域の方でジャンク市を中心とした、フィールドミーティング、野外でのミーティングを行っていたのですが、今年はそれを見送るという形の判断をいたしました。いや
2: それでって言ったりしてというのはやっぱりもう10年も10年以上前から結構行ってて賑わってますもんね、いつもね。
1: そうですね、11回ほど開催させていただいて、500名以上の方に毎年来ていただいて、
2: 最初の頃200人ぐらいとか言ってたのがだんだん増えてきて盛況だったんですね。
1: はい、
2: まあなんかいろいろとご事情が終わりのようなんですけれども、今度まあそんな新しいイベントというようなことで期待したいところもあると思いますので、ぜひご説明の方よろしくお願いします。
1: はい、今回見送りをさせていただいた部分としましては、神奈川県このエリア内の方はよく知っているかなと思うんですが、宮ヶ瀬のエリア、電車等のが通っていない場所であるということで、比較的交通の便が良くはないという場所なんですね。で、私どももアマチュア無線かなりもう平均年齢が65歳以上になっている趣味になっているんですが、無線連盟としましては若い方、中高生ですとかそういう方に無線に興味を持っていただいたり仲間を探していただきたいという気持ちはあるんですよ。その際にちょっと場所的に車やバイクの免許をお持ちでない方が少し来づらいのかなというところで、しかしジャンク市ですとかそういうものを売ったり買ったりするような場所っていうのは欲しいというところで、交通の便が良いところでそういうイベントができないかと何年かか模索していたのですが、やはりなかなか難しく、今回はちょっと残念ながら開催を見送るという形となりました。
2: そういえばコールサインサフィックス CMT 局っていう若い子いたんですけど、僕知り合ったのとその子まだ小学校4年ぐらいだったんだけど、で宮川さんのジャンク市もこの間神奈川コンテストのなんかヤングの部で1位取ったりしてたんだけど、その子がまだ免許取られてない頃かな、どうする車で来たから送ってこうかって言ったら、いや金中バスの1日券買ったんで大丈夫ですって言ったら、じゃあ送らなくてもいいかっていうようなことがあった。確かに若い人には交通の便は悪いですよね。
1: そうですね、本当にそういうアクティブな方、やる気のすごいある方に関してはどんなことをしてでもたどり着いていこうみたいな形で来られるんですが、ちょっと興味がある、何があるかわからないというところで、2時間3時間の移動時間とかっていうのはちょっと難しいのかなと思いまして、
2: その子だって平塚かどっかからでバスで厚木行って厚木からまたバスでって大変なバス旅やってたんだな。
3: そうですよね、宮ヶ瀬方面確かバスはあるけど本数少ないですもんね。
1: そうですね、1時間に1本ぐらい
3: で確か距離が長いんですよね。
2: 1時間以上かかるでしょ。確か
1: そうですね、駅からそれだけの距離がありますので、
3: 旅だもんな。
2: いやじゃあ僕だったらね、自宅から1時間ぐらいで行けちゃうんで、まあ、自宅は町田の玉川区とかそこで待ち合わせして人乗っけてって言ったなんていうこともあったんですけどね、まあ、そう言われてみると車持ってる人にはいいんだけど持ってない人にはちょっと辛いところがある。
1: そうです、ね、
2: 若い人ってなると
1: 宮ヶ瀬エリアは車バイクのイベントなんかも多い、本当車バイクの聖地的なところがありまして、そういう方にとっては本当にあそこねっていう形でもう通り慣れた道みたいな形で来ていただけるんですが、そういう中学生高校生みたいな方にとっては遠く離れた
3: 土地になってしまうということで、厳しいですよね。
2: 彼女になっちゃってますね。
3: まあ、一般的にですけど無線だけじゃなくてね、お年重ねるとやっぱり事故やなんかの影響でね、免許を返納されたりとかする方もやっぱ少なくないですもんね最近ね。
2: あそこ行くね、山道走るからな。
1: そうですね、
2: すごいこれいろは坂みたいなそれ以上のカーブがあったりするとこ通るんで、
1: 私どもとしてもその参加される方に途中で事故ですとか、
3: そうですよね、
1: そういうことがあってしまうのが一番悲しいことなので、なるべくそういうリスクの少ないものをとは場所での開催をとは思ってたところでございます。
3: やっぱり主催者側の悩みですよねそこはね。

0: 僕なんかただ行ってわーわー騒ぐだけなんでね、そこら辺全然気がつかずに、なんか森さんにまた笑われてしまってますけど
1: ね。わーわー騒ぐのもね、参加者としては盛り上げの大事なポイントですよね。
2: まあ、来ていただいた方にはもうただただ楽しんでいただくっていうのが一番かと思います。
0: まあ、あの大体あの主催者側の苦労も分かったようなところで、なんかそろそろ1曲目のブレイクになると思うんですけども、
1: そうですね、一旦ブレイクといきましょうか。
0: なんと今日はあのゲストの林さんに選曲いただきました。
1: はい、曲紹介を林さんからお願いできますか。
2: はい、実はまだそのこの曲を紹介するためのイベントを紹介していないんですが、
1: ええ、
2: あの今度行う新イベントというのが、あの皆さんに場所を探してもらうというようなイベントなんですね、ええ、歩いたり車で走ったりもしながらなんですが、はいはい、でそういうイベントを行う上で、あの体力とか大事だよねと、で探すことって大事だよね、旅だよねっていうことで、あの紹介したいと思います。大事ダンスというあの方のファンタスティックジャーニーという曲なんですが、まあ旅であり、そしてあの中で流れるサックスがあの筋肉でおなじみの武田真治さんということで、あのこの次なるイベントではマッチョな気持ちで旅を楽しんでほしいなという気持ちで、あの選曲させていただきました。
0: 曲の後にまた説明の方よろしくお願いします。
1: はい、
2: それではお聞きください。

0: なんかとても元気が出るような曲なんですけど、
1: そうですね、
0: 私とかあの佐藤さんの選曲とは全然違うなっていったところにも感じてたと
2: 思確かに
1: インスト曲というかね、歌詞のあまりない曲でしたね、
0: で、あの先ほどちょっと言ったんですけど、なんか今度新しいイベント、なんか体力必要だとかっていうのがことなんですけど、 そこら辺もちょっとじゃあお聞かせ願いますか。お年も大丈夫かというところも念押しておきます。
2: まずはあの 日付というか基本的なところからお願いしてもよろしいでしょうか。
1: 基本情報からお伺いしてもよろしいでしょうか。
3: は
1: い、
3: まずイベント名なんですが、ハンティング&アイボールという名前であの開催します。内容については後ほどですが、開催日ですが今年の5月17日日曜日、朝9時から午後1時までとなっております。あの開催場所は神奈川県内のどこかとなっております。
0: 秘密、それがちょっと
1: ね、そこを探すのがイベントの醍醐味となる感じですかね。
3: そうですね、内容といたしましては神奈川県内のどこかで、あの私たちスタッフの方が 430MHz 帯の FM で、あのCQ を出しながら、あの更新を行っていきます。その中であのヒントとなるような、あの、まあ、だんだん、まあ、何だかしにいますよですとか、あの遠くには何々が見えていますですとか、そういう何かこう情報を伝えていって、あの電波を探すというよりは情報で探っていただきながら、あの私どもが電波を出している場所に集まっていただくというようなイベントになっておりまして、それで誰も来ないと困るんですが、集まっていただいた方で、アイボール、無線業界で目を合わせるというような、直接会うという意味で、親睦を深めていただくみたいなことがを楽しんでいただいた後、最後抽選会を、豪華なのかどうかは気持ち的には豪華な商品が
1: 当たる、おもてなしの心で
3: 当たるかもしれない抽選会を、行いたいなと思っております。
2: それは会場にたどり着けばその抽選の権利はいただけるっていうことなんですかね。
3: そうですね、時間内にたどり着いていただいた方には抽選券を出す。で、
0: 入場のチェックをしなきゃ、チェックインっていうか、またなんかコール線書いて、抽選引き換え券みたいなものを出すような形になるのかなと。
3: そうですね、ちょっと詳細についてもまだあれなんですが、たどり着いた方にまず 名簿といいますか、記入していただいて、その方の中からということで、ですので早く来てしまった人はちょっと抽選会までたくさん親睦を深めていただいて
2: なるほどなるほど、その時間の、まあ、後ろの方というかある程度のところで、ここまでということで決めるということですね。
3: そうですね、はいはいはい、最後に行いたいと思います。
1: 謎解きの、ね、要素みたいなのがあって面白そうですよね。
3: そうですね、今回初めての開催ということで、難しくするのか簡単にするのかというのが非常に私どもも探り探りです。
2: そうですよね、今市って最初おっしゃってたから小さな市だったらいいですけどね、横浜市なんか言われても18区あるわけですからねどこ行けばいいんだって話になりますね。
0: そうするとあれですか、交通の便がいいところってなるから基本的には電車で行った方がいいかなと。
3: そうですね、私どもとしては今場所は決めてあるんですけれども、電車の駅から徒歩20分以内のところを考えています。
0: はい、
3: で車

0: ーの方も駐車場は有料ですがある場所というところで場所は選んでおりますので、まあ、
1: そこら辺じゃ駆け引きですね。体力必要だって言うけどどうも頭も使いそうだしな、うんうんうん、
0: そうですね、
1: ちょっとハードルが高いかななんて勝手に思ってますけれども、当日の
2: 情報、ね、何にしても初めてのイベントなんでね、うん、はい、
0: 本当に私がただただその場所に一人いるだけで終わってしまう可能性もあるんですけれども、ちょっとそうならないように皆さん、ぜひ積極的にご参加いただければと思っております
1: 。このラジオ聴きの皆さん、ぜひ
2: 5月17日日曜日ですよね、
1: 朝、はい、早起きしていただいて、周波数はホームページかなんか見れば分かると思うんですけど、ね、
0: そうですね、現状では432.42付近の FM となっているんですが、当日朝8時半頃、SNSX とあと支部のウェブサイトのトップの方で、うん、周波数を発表するようにいたします、はい、
1: このラジオ放送が 84.2MHz なんです
3: けど、そうですね、はい、
1: 連絡されるの 432MHz とか、かなり上の方の周波数になりますけど、この FM ラジオがずっと上の方まで聞けるとそこまで聞けるかもしれないんですが、アマチュアバンドはちょっといろいろと混んでますんで、すいません、専用のアマチュア無線機でお聞きになってください、
0: はい、そういう意味で聞こえていればたどり着けますので、うんうん、もし受信機はお持ちでも無線局は開局していない方もたどり着いてしまえば、
1: はい、
0: 権利は抽選の権利はございます。
1: うん、お土産が何かもらえると、
0: そう、なんかその運用してる声が聞こえたからそれでたどり着いたっていう人が人でも、まあそれは OK なんで
1: 手段は飛びません。
0: 肉声が聞こえましたっていうのでも構わないかなと思っております。
3: うん、フラッとねこう聞こえちゃって見つけちゃったみたいなこともあるかもしれないですよね。
0: そうですね、偶然っていう可能性もなきにしもあらずなので、うん、なるべく多くの方に来ていただきたいなと思ってはいるんですけれども、はい、あまり簡単には したくもない
3: ところで。そうですよね。
1: で無線の免許を持ってる方も興味がまだ免許はないけど興味がある方はぜひ17日ちょっと開けておいてください。
3: そうですよね、
1: 当日天気がいいといいですね。うんうん
0: うん、そうですね、天気に関してのことなんですが、うん、もちろん好天は中止です。
1: はい、はい、
0: で小雨ぐらいまでは行おうと思うのですが、うんうん、前日の夕方6時頃、支部の X と、ウェブサイトの方で開催をするかどうかの発表をさせていただきます。うん、好天が予想される場合は中止とさせていただきますのでご注意ください。
3: そこも皆さんね要チェックですね。
1: いや、ね、逆に過去の見合わせの、ね、集まりですとあまりにも天気良すぎちゃって絶対日よけの帽子とか女性の方日焼け止めクリームが必要だとかって言われてたんですけどね。
2: この時期の紫外線強いですからね、一日いたら真っ黒になりますよね。
1: 多分支部長の普段の行いから大丈夫じゃないですか。
0: そうですね、
1: 某東京支部は支部長の行いがどうもっていうことで大荒れの日が多いみたいなんですけどね。
0: 確かに
1: ただちょっと大きな声で裏情報なんですけど、神奈川県支部長大のてっちゃんなんですよ。
2: あ、そうなんですか。
1: うん、実は白岩さんも鉄てっちゃんだということだったんで。
2: え、その話ですか。
1: 前あれです、神奈川県支部長、まあ、ずっと前の話なんですけどね、 CQ 出してたから、あ、どうしたんですか、今日鉄道の日だから CQ 出すんですか、さ、忘れてた、しまったとか言ってね、無線の声で怒鳴ってあーブルートレインもう行っちゃったとかっていうようなことがあるぐらいね、QSL カードでいただくとね、煙もくもくかかる SL がねの写真がいっぱいいただきました。もうそういった方なんでね、鉄道好きの方もなんか支部長に声かけるときっといろんな話聞かせてくれるんじゃないかなと思います。
3: 前々回ですかね、この番組でもこの今回のイベントのことをお話しさせていただいたと思うんですけれども、このアイボールというのがオフ会みたいでいいよね、うん、みたいな話もありましたよね。
1: そうですね、この人がとかね。

0: でその時にあの女性の方にお会いした時にね、ちょっとこの後の発言やめますけどいろんなことを思ったりしてね、はあ、でもあのそれはそれでまた楽しい思い出としてね、あの残しております。まあ、なんかこんなことを喋ってるうちにそろそろ別れの時間が近づいてきてしまった
1: ようですけど、あっという
0: 間ですね。すいません、今度あのいつもながらの私の選曲ですけど、2004年のヒット曲っていうここのところ流しておりますけども、この時すごい勢いで出た女性の方です。平原綾香さんのジュピターを聴いてお別れしたいと思います。
1: 今回はこの曲でお別れです。 84.2MHz FM 花音無線よもやま話、ここまでのお相手は FM 花音パーソナリティの森香織と
0: ジェフ・アン・リアジェ渡辺と
2: JJ1XTS 白岩と、
1: そして神奈川県ジャール市ジャール神奈川県支部よりお越しいただきました林さんにお越しいただきました。最後ご挨拶いただけますでしょうか。
3: はい、いろいろとイベントの内容とお伝えしましたが、ぜひあの今後もジャール神奈川県支部よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウアーラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子、影踏み。

送りした曲は佐久間博子影踏みでした。シンガーソングライター佐久間博子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋。この番組がスタートしたのは2005年3月。今日はなんと1100回、22年目に突入しています。 FM 熱海湯河原一局からのスタートでしたが、現在は全国65局、そして海外ネットパラオ。今日の記念会はお祝いメッセージをくださった作家ミュージシャンの方の作品とともにお届けしていきます。 1100th broadcast, let's celebrate。 稲垣純一さんからメッセージをいただいています。ひろこの音部屋1100回おめでとうございます。番組制作22年目とお聞きしました。たくさんのリスナーのためにもラジオならではの魅力をこれからもお伝えください。さて、曲はアンリミテッドをお願いします。地球の未来を担う子どもたちへのメッセージソングになります。私たちの思いとは真逆の世界情勢、平和な世界が早く訪れますように祈りを込めてよろしくお願いいたします、ということで、稲垣さんありがとうございます。中学生のために作られた曲を、実際に多くの子どもたちが歌い始めるのに先行して J-POP としてリリースされた作品ということなんですね。稲垣純一さん、Unlimited。

0: 稲垣潤一さんアンリミテッドお聞きいただきました。稲垣さん本当にお優しくて、こうしてメッセージをお願いしますといつもすぐにお返事をくださるんですね。例えば今コンサートでどちらにいらっしゃるので今週中にはお送りできますとい もう状況もお知らせくださいます。歌声の素晴らしさはもちろんですが、こうした心遣いは歌に現れるのではないかと思います。ファンの皆さん、稲垣さん本当にいい方ですよね。さて続いては松井五郎さんからのお声です。
1: こんにちは、作詞家の松井五郎です。22年目1100回です。これからも頑張って続けてください。
2: はい、ありがとうございます。
1: 大丈夫ですか？
2: はい、ステイホームも私が帰る場所もこれからもずっと歌わせていただきます、はい、ラジオでもお会いしてます。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、またなんかご一緒できたら嬉しいです。今日のイベントもすごく素敵だったので紹介させていただきます、は
1: い、
2: 番組で。
1: ありがとうございます。はい、頑張ります。
2: またこういう企画はやりますか？
1: そうですね、できるだけやっていこうかなと思ってるんですけど。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ご招待いただいた作詞塾のイベントライブ終了後のお声です。作詞家山田博さんとのトークセッション、歌心理恵さんのライブ。松井さんは日本作詞家協会の常務理事でいらっしゃいますので、イベントの組み立て準備と、当日もファンの皆さん関係者さんに囲まれ動き回っていらしたので、本当にお疲れのところを時間を割いていただいて感謝しています。それではこの曲をお聴きください。作詞松井五郎さん、作曲林哲司さん、佐久間博子、ステイホーム、私が帰る場所。

0: シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋、今日の放送は1100回、 1100th broadcast、 Let's celebrate。 辻見隆さんからメッセージをいただいています。
1: 佐久間宏子さん、宏子の音部屋、今年22年目1100回ということで、大変おめでとうございます。先日は、作詞家の松井五郎さん、山田博さんというのをお二人が、パーソナリティを務めた、日本作詞家協会の作詞塾というイベントで、佐久間さんとも久しぶりに、お会いできました。それにしても22年と言いますけれども、とっても長い間、この番組をずっと続けてきたなんて本当すごいと思います。番組にスタートした時に生まれた赤ちゃんが成人になってもまだ続いてるなんて本当に奇跡的な番組じゃないでしょうかね。で、その中の何回かにわざわざ東京へも取材に来ていただいてですね、僕のこと、それから僕の作品も取り上げていただいたこともありました。大変感謝しています。今後も佐久間さんなりの視点から、音楽やそれにまつわるいろんなエピソードを、番組通してね、紹介していただけたら本当とても興味深い番組にまだまだ成長するんじゃないでしょうかね。いろいろ長い間の苦労もあると思いますけど、本当におめでとうございます。そしてこれからも頑張って、また長く続けていただけたらいいと思います。いろいろありがとうございます。それでは、
0: 辻見さんありがとうございます。辻見隆さんにも日本作詞家協会のイベントでお会いすることができました。以前渋谷でお会いして以来でしたね。わざわざ、後日に応援メッセージを、作ってお送りくださいまして、もう本当にありがとうございます。松井五郎さんも辻見隆さんも、作家の方ですのでね、あまりテレビにお出にならないので、こうしてお会いできるチャンスをいただける私は幸せ者ですね。それでは作詞夏目純さん、作曲辻見隆さん、この曲私も大好きです。中西靖、最後の雨。

最後の雨お聴きいただきました。作詞松井五郎さん、作曲津島隆さんのコンビでのヒット作品もお届けしましょう。フジテレビ系ドラマ教師ビンビン物語2の主題歌としても盛り上がりました。田原俊彦、ごめんよ涙。

今日のひろこの音部屋は Let's Celebrate 1100回の放送をお届けいたしました。最近は弾き語りライブだけではなく、パラオ親善大使として異文化交流、講演のご依頼も入ってきています。パラオでのライブ映像や画像、エピソードを交えながら、私が感じた文化交流についてお話しさせていただきます。ぜひお声掛けくださいね。最後は10年前の600回記念イベントを振り返って、2016年のライブ音源から佐久間ひろこビッグバン。

佐久間ひろこビッグバンでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間願い。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。Play, stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。メールはこちら、佐久間ひろこatmarkgmail.com。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。See you next week. Bye bye.

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後8時をお知らせします。

ズの演奏会へようこそ。このお時間は気楽に演奏会を体感していただけるように配慮いたしました。皆様どうぞ思い思いのお姿とスタイルでお聞きください。演奏会のプログラムは私黒岩美奈子が厳選いたしました。名曲大曲をたっぷりとお楽しみください。そろそろ開演のお時間でございます。本日のプログラムは前半はショパンのピアノ曲を、休憩を挟みまして後半はモーツァルトのピアノ協奏曲第11番ヘ長調ケッヘル413をお送りします。ショパンのピアノ曲といいますと思い描くのがワルツ、マズルカ、そしてポロネーズなどがありますね。今回は24の前奏曲、24のプレリュードとも言われるショパンがジョルジュ・サンドとの運命的な出会いによって強い芸術上の霊感を得た、知的にも啓発された時期の作品です。ショパンの最も短い曲ばかりを集めた曲集24のプレリュードの中から有名な第15番アマダレと、大変短い曲ですがショパンらしい第19番と第21番をお送りしましょう。そしてショパンは即興曲を4曲作曲しました。4曲という曲数には意図的なものがあったとは考えにくく、一説にはシューベルトの即興曲のように4曲ひとまとまりという意識が彼の中にあったと伝えられていますが、ショパンが自ら出版を意図したのは第1番から第3番の3曲でした。第4番はもう誰もが知っている名曲、幻想即興曲ですね。これはショパンの死後出版されることになりました。それではショパンの24のプレリュードより第15番アマダレ、第19番、第21番を、続けてショパンの即興曲第1番、第3番、そして第4番の幻想即興曲をお送りしましょう。ウラディーミル・アシュケナージのピアノでどうぞ。

ショパンのピアノ曲、お楽しみいただけましたでしょうか。それではここでしばし休憩とさせていただきます。毎年世界中でイベントになってるボジョレ・ヌーボーの解禁日、この時って普段あまりワインに興味がなくてもついつい目がいっちゃうんだよね。最近ではクリスマスより1ヶ月前にプレゼントが届いたりしてびっくりしたことも。それも何人かの人がお中元でもなくお歳暮でもなく送ってくださるのよね。開けてみると金のラベルや色とりどりのボジョレ・ヌーボーが。それでね、この間もまたいただいちゃったの。私ってそんなにワイン好きに見えるのかしらね。プレゼントしてくれた人は大きな酒屋さんのオーナー、ドメーヌ・デュ・ビス・ボジョレ・プリムール・レ・グリオット2011。これもボジョレーの新酒。ラベルにはさくらんぼの絵が描かれてて、文字もピンク色。わーかわいいって喜んでもらってきちゃったけれど、あのお金持ちのオーナーのこと、何か特別なワインなのかしらって気になって調べてみたの。そうしたらびっくり、プレゼントされたワイン、ドメーヌ・デュ・ビス・ボジョレ・プリムール・レ・グリオット2011はフランスで最も辛口批評のワイン専門誌であるクラスマン氏がものすごいコメントをしているとか。もはやこのワインに並ぶべきものは存在しない。最新のル・メイユール・バンド・フランス2010年版でも、ワインは安定して最も高いレベルにあり模範的なドメーヌであると長きにわたって絶賛してるの。世界一のプリムールアーティストが手掛ける至極の一品。あ、ドメーヌってフランス・ボルゴーニュ地方で醸造所を持つブドウ園のことよ。そしてパーカーズワインバイヤーズガイド第7版では5つ星を獲得したボジョレーのトップ生産者ドメーヌ・デュ・ビスって書かれてたわってすごい評価を見つけて、今は毎日ワインボトル眺めるばかりなのよ。一口にボジョレーって言っても奥が深いなって。もともとは町のバールで新酒の出来を試したり祝うための集まりが、近隣から訪れた人々も一緒に楽しく騒ぐことによってフランス中に広まって、今では世界規模での行事となってるんですものね。当初解禁日は11月15日だったんだけれど、この日が土日に当たるとワインの運搬業者がお休みになってしまうために、1985年から11月の第3木曜日っていうのが解禁日に改定されたの。この日以前に飲むことはおろか、お店では入荷しても販売することが禁止されているので、フランスでもこの解禁日は季節を感じる行事になってるんですって。日本は時差の関係から先進国の中で最も早く解禁日を迎えるって知ってた？世界共通、毎年

11月の第3木曜日はボジョレーヌーボーの解禁日。今回は50年に一度のすっごくいい出来なんですって。ペットボトルのボジョレーヌーボーが初めて発売されて話題となったりもしたわよね。ところでボジョレーヌーボーって誰でも知ってるのかな。ボジョレーはフランスのブルゴーニュ地方の南部にある地区の名前で、そしてヌーボーは新種の意味なの。今回の期待の一本、ドメーヌ・デュ・ビスボジョレープリムール・レ・グリオット2011。グリオットっていうのはラベルにも描かれているようにサクランボの意味で、その名の通り毎年チャーミングで果実味たっぷりの味わいに仕上がってるんですって。現地フランス人のワイン愛好家に最も偉大なるボジョレーはって質問すれば、大半の方がビスって答えるだろうって。フランス最高評価誌クラスマンではボジョレー地区でわずか3つの作り手にしか与えられてない2つ星の栄冠を2007年にこのドメーヌ・ビスーが誰よりも早く獲得。このボジョレーの2つ星といえば、今や時価数万円のブルゴーニュ最高峰、コント・ラフォン、メオ・カミゼ、デュジャック、そしてルソー、ミッシェル・グロなど超有名敏腕と全くの同格というものすごい栄冠なんですって。こんな私が飲んでもいいのかしら。でもせっかくプレゼントされたから今夜一緒に飲まない？

それでは後半はモーツァルトのピアノ協奏曲第11番ヘ長調ケッヘル413をお送りしましょう。モーツァルトといえばピアノソナタがありますね。ピアノソナタ第11番ケッヘル331は第3楽章に有名なトルコ行進曲がついているものです。本日はピアノ協奏曲の第11番です。1782年の暮れ頃から翌1783年初頭にかけてウィーンで作曲されたと思われる作品で、予約演奏会のために作曲された3つのピアノ協奏曲の一つです。初演は今から230年ほど前の1月11日だったと記されています。それではモーツァルトのピアノ協奏曲第11番ヘ長調ケッヘル413サー・ネビル・マリナー指揮、アカデミー室内管弦楽団とアルフレッド・ブレンデルのピアノでお楽しみいただきましょう。

ミューズの演奏会いかがでしたでしょうか。皆様の思い出の曲やそのエピソードをお送りください。またご意見ご感想などもお寄せくださいね。ファックスは 046-234-7075、 E メールは 842@fmkaon.com、 842@fmkaon.com、 こちらでお待ちしております。ミューズの演奏会、司会は黒岩美奈子でした。

0: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みよりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。
0: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
3: 私たち FM カオは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当てて
4: お送りしています。
3: FM カオンが午後9時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

0: 光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニット、ミイラフォーレが

0: お送りする30分、みよりさん、ズバリどんな番組でしょうか。
1: なるほど、 30% 感動、 30% 笑い、 30% ほっこり、 30%
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。
0: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

0: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート、光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか。集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日が座間市、木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後10時をお知らせします。

皆様、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。平沢正明とクラシックの調べの時間でございます。これから2時間ほど、皆様とご一緒にクラシック音楽を楽しみたいと思います。ご案内役ピアニストの平沢正明でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて水曜日作曲家のシリーズをやっておりますが、ブラームス物語に今日はブラームスをお届けします。第9回目となります。さて今日お届けする曲でございますが、弦楽四重奏曲の第1番と第2番、それから、通称愛の歌とこう呼ばれる曲ですね。これは

ジュース小曲でございます。それで、まあ、伴奏といっちゃあれですけど、ピアノ連弾と重唱の曲ですね。この、3曲を、メインに放送したいと思います。さて、今日まず最初の曲、弦楽四重奏曲第1番破綻調作品 51-1。 さて、こう放送してちょっと僕ああと思ったんですけど、1番の弦楽四重奏曲が作品51っていうことは、もうすでにブラームスは50曲曲を書いてるんですね。その上でようやく弦楽四重奏曲を出したということですね。ブラームスは全部で弦楽四重奏曲が3曲です。まあいろんな見方があるかと思いますけど、比較的少ないということが言えるかと思います。例えば他の作曲家と比べると、ベートーベンが全部で16曲弦楽四重奏曲があります。それに対してブラームス3曲ですね。例えば今度はベートーベンピアノトリオっていうことを考えますと、6曲じゃない、失礼、7曲か8曲ぐらいありますね。それに対してブラームスは5曲ありますので、まあそこを比べてみると少ないという感じはいたしませんが、弦楽四重奏に関しては、なぜだか、3曲というのはちょっと少ないような気がします。まあ比較的、例えばもうちょっと編成が大きくなって、なかなか演奏するのも難しくなってくる弦楽50奏とか弦楽60奏といったあたりは、ブラームスのたった2曲しか残してないとかね、そういうことはあるんですけど、それにしても少ない。また作品51、この番号っていうのは、ドイツレクイエムを書いたのが、これがブラームスのやっぱり転機となる曲だと思うんですね。ドイツレクイエム以前のブラームスと、ドイツレクイエムを書いた、ブラームス以降のブラームスっていうと、ちょっと作風がこう変わってくるんですね。これはまあ一言では言えないんですけれど、なんとなくその音、これはこう僕ら弾いてるとなんとなくわかるんですけど、こう音楽のスタイルが、なんていうんですか、再結晶してくるっていうんですかね。ちょっとごめんなさい、小難しいものの言い方になっちゃって、何かこう、原石みたいのをこう火にかけてると、中で結晶が改めてこう再結晶するっていう感じがありますよね。なんか、ブラームス自身の中で何かが起こってるのがこう聞こえてくるんですね。これ、多分、音の中、こう、作曲してて、こう、自分の中に聞こえてくるものが変わってくるんですね。まあ、ある評論家に言わせると、だいぶ音楽っていうのは、この時代のブラームスの音楽っていうのは、それ以前の音楽よりもずっとエコになってるってことを言うんですね。まあ、これはもうちょっと、わけのわかんない言い方なんですけど、いずれにせよ、そういう時期にようやく弦楽四重奏曲をね、書いたということで、大変こうブラームスの力量がしっかり出てるような曲だと思います。まあ、ブラームスは実は弦楽四重奏曲自身は随分若い時代に試みてるんだそうですけれど、全部破棄しちゃってるんですね。なので、一番として最初に世に出した曲がこれだけ圧倒になってしまったというのも、ブラームスらしいなというのとは、やっぱりあと弦楽四重奏曲を書くっていうのがある意味やっぱり作曲家にとって一見非常にシンプルそうでいて、実は非常に難しいことなのかもしれません。モーツァルトがいわゆる、ハイドンセットという弦楽四重奏曲をかつて書いてるんですね。6曲あるんですけど、側室のモーツァルトがハイドンセットっていうのを、完全に世に出すまで2年かかってるんです。これはまあ一つは、弦楽四重奏曲を、まあ、創始したとさえ言われてるハイドンに捧げるという意味もあったと思うんですけど、一方やっぱり弦楽四重奏曲って我々にとっては、例えば合唱の重唱曲みたいなものであって、旋律のライン、それから一番音楽にとって大事な低音のライン、それからその、ま、真ん中を補っていく中音部のラインっていうのが2本っていう、非常にシンプルなんですね。かえって音が多い方がも音楽って作りやすいような気がするんですけれど、おたまじゃくしにたくさん書かなきゃならない労力を別にすれば、非常にあれなんですけど、またそういうシンプルな音楽っ

っていうのを書くときっていうのはやっぱりそれなりに非常に、大変なものを伴うのかもしれません。まあいずれにしろ今日お届けします弦楽四重奏曲第1番、これは非常に円熟した音楽でありまして傑作だと思います。曲自体が非常にある種こうちょっといかめしい感じもするので、それほど多くの演奏機会に恵まれてるとは思いませんが、大変聞き応えのある素晴らしい曲、またある種ベートーベンなんかの影響っていうのも感じさせる非常に手応えのある音楽だと思います。さてそれでは、早速とりあえずは聴いていただこうと思います。この曲が書かれたのは、作品1873年に発表されたということですね。この頃ブラームスというのはドイツレクイエムの成功の後、非常に上り調子になっていって、ウィーンの学友協会の総監督などもやってた時代ですね。ちょうどそういう時代で、もうちょっと、もう数年経つと、第一番の交響曲が生まれてくるというそういう時代の作品です。この曲はあとよく語られることで、この曲が捧げられたのが当時、ブラームスがいろんな友人が生まれてきまして、一人非常にブラームスの理解者の一人であった、外科医の人ですね。なんか医学の世界では大変歴史的な人なんだそうですけど、テオドア・ピルロートという外科医の人に捧げられています。この人は大変アマチュアの音楽家でもあったと言われておりまして、しばしば、ビオラだったかな、なんか弾くことがあったそうでございます。さてそれでは聞いていただこうと思います。ブラームス作曲弦楽四重奏曲第1番破綻調作品 51-1、今日選びました音源は、アメリカの代表的な室内楽団体でありますジュリアード弦楽四重奏団による演奏をお届けいたします。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲、弦楽四重奏曲第1番破綻調作品51-1、演奏はジュリアード弦楽四重奏団でした。この放送でございますが、84.2MHz FM 花音より皆様にお届けしております。どうぞ引き続き平沢まさきとクラシックの調べをお楽しみください。今日はブラームス物語の第9回としまして弦楽四重奏曲その他をお届けしております。さて今の曲ですが、まあ破綻調ということもあってやはりベートーベンの影っていうのを強く感じる曲ですね。やはりまあいずれ近々放送になるであろう第1番のシンフォニーもねベートーベンを意識して20年という話がございますが、まあ、この曲も何でも確か8年ぐらい作曲に要したそうです。非常に苦労して書いた曲ということが言えるかと思いますね。非常にやっぱり音の使い方も何て言うんですかね、ある種節約、いい意味でのね節約っていうんですかね、より語り方が端的になるっていう感じですよね。そういう意味でなかなかこういうのはこう頭で考えて書けるもんじゃなくて自然にこうなっちゃうみたいなところがある音楽だと思うんですね。そういう意味でやっぱりブラームスの素晴らしさというのが、作曲家としての素晴らしさっていうのがよく出てる音楽だと思います。さて次の曲ですが、ちょっと今の曲ねやっぱり肩に力が入った方もいるかもしれません。さて次でちょっと砕けていただけたらと思いますが今度お届けしますのは、愛の歌という作品でございます。これは前に、ピアノ連弾のためのワルツ集をお届けしましたが、まあそれと同じ趣向の曲と言って差し支えないかと思います。やはりこれもピアノ連弾のためのワルツ集ですね。まあ、今ピアノ連弾と言ってしまったんですけれど実際は重唱曲でございまして、ソプラノ、アルト、テノール、それからバリトンですかね、この4重唱と、ピアノ連弾による、だから全部で、6人による、時々ピアノ連弾だけで歌抜きでやられることも多いんですけれど、まあ、歌が 入る方が本来の形という曲になります。また合唱でやるという話も聞いたことがございますね。あまり演奏されることはないんですけれど、まあ一つ歌詞が入ってるということもあるのかもしれません。でもまあこの時期の今のようなこうウィーン古典派の音楽というものを強く意識したようなブラームスとまたちょっと違った側面を表すね、まあそういう意味でウィーンの昔からあるワルツ、それだそういうものを取り上げながらブラームスのその自分がいかにウィーンという街に、親しんでまたいるかということを、まあ、この曲が非常に示している面があるかと思います。この愛の歌でございますが、全部で、18曲からなっております。今日はまあ時間の関係もありまして各曲のタイトルだけ、ご紹介しておこうと思います。第1曲目答えてよ愛しい人、それから2曲目岩尾に激しく、第3曲目ああ女とは、第4曲目美しい夕映えの、第5曲目緑のポップのツタ、第6曲目かわいい小鳥、第7曲目あの頃は暮らしも恋も、第8曲優しい愛らし君ごめんなさい

優しい愛らしい君のマナ。それから、次の曲は、ドナウの岸辺に家が、ああ湧き水は緩やかに、世間のやつらとは。それから次の曲、鍵屋の旦那、それから、空飛ぶ鳥は、ご覧波は澄み渡り、ナイチンゲールの声、恋は暗い穴、光の人よ、やぶが揺れるのは、全部で18曲ございます。さて、今日の演奏ですが、ソプラノがバーバラ・ボエネ、アルトがギゼラ・ポール、テナーがアルミン・ウーデ、バリトンがジークフリート・ローレンツ、ピアノ連弾がディター・ツェヘリン、それからクラウス・ベスラーのお二人による、全部で6人による演奏でございます。それでは、ブラームス作曲愛の歌第1週作品52を、お聴きください。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲愛の歌第1週作品52をお聴きいただきました。さてこの放送ですが、84.2MHz FM カオンより皆様にお届けしております。引き続きどうぞ平沢正明とクラシックの調べをお楽しみください。今日はブラームス物語第9回目でございます。弦楽四重奏曲愛の歌などをお届けしております。さて次の曲でございますが、先ほどが、弦楽四重奏曲第1番破綻調作品51-1ですが、今度は、弦楽四重奏曲第2番異端調作品51-2、同じ、出版番号で、つまり対になって作曲され、先ほどの曲と対になって作曲された曲でございます。この曲でございますが、先ほどの破綻調の曲が割合、まあ、自分も先ほどベートーベンっていうような話をしましたけど、この2番の方が比較的、ブラームスらしさというのがより強く、いわゆる一般的なブラームスに対するイメージというのが非常によく出てる曲かと思います。非常に、歌う面なども出ておりまして非常に美しい曲で、まあ、ブラームスの弦楽四重奏曲というと この曲をよく演奏される機会が多いような気がいたします。いずれにしろ非常にこうそういう柔和な面も持ちながら、我々よく主題老作と言います。老作って苦労の老に作るというね、第一番同様主題老作と言われる作り方がなされておりまして、これは一つの音型とかテーマっていうのをいろんな形で曲の中で展開していくことですね。これまあ主題つまりだから全体が一つのテーマでこう書かれてるんですけど、まあ、聞く方には、ね、一つのテーマで書かれてるっていうふうにこう聞いちゃうと、これは退屈の第一本になるわけですから、そこで分かんないように、別に分かんないようにしてやろうって書いてるわけじゃないんですけれど、結果として非常に多様な形で、そういうものが織り込まれていくというね、主題老作ということをよく言われますけど、まあ、そういう作法で書かれてる曲でございますね。これもやはり全部で4つの楽章からなっております。それでは、第2番の弦楽四重奏曲また1番との対照も含めてお楽しみいただけたらと思います。演奏ですが、先ほどと同じ、ジュリアード弦楽四重奏団による演奏をお楽しみください。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲弦楽四重奏曲第2番異端調作品 51-2、 演奏はジュリアード弦楽四重奏団の演奏でした。さて、まだ時間があります。先ほどブラームスの愛の歌を聴いていただきました。いわゆるウィーン、古き良きウィーンのワルツの世界ですね。今の弦楽四重奏の後なのでワルツで、今日は終わりたいと思います。まあ、前回放送した曲ではございますが、オーパス39のワルツ、その時はピアノ連弾でお届けしました。今度はピアノソロ版で弾いてる方がいるので、ピアノソロによるワルツを、ちょっと抜粋でお届けしたいと思います。演奏は、デートレフ・クラウスのピアノです。この演奏を終わりまで聴いていただいて、今日はお別れしたいと思います。先に失礼します。さようなら。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午前0時をお知らせします。
3: 6センチの
4: 顔立ちなれば、始まりました6センチの歌果たしなれば。この番組はグッドの音楽をお送りする30分。今夜はですね、いよいよゴールデンウィークも終わりかけということで、ビールの話題、歌果たしなれば FM カウントでお送りいたします。6センチ

0: チの加畑氏なれば、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
1: ピアノ担当山田敦子でございます。
0: ゴールデンウィークが終わっていく
1: まだあと1日あります。
0: ああそうですか、
1: はい、そんな時はですね、まあちょこっとまあビールでも飲んでさ、なんか一日でもさ、なんかウキウキする日作ってもいいんじゃないの？
0: いいと思いますよ、
1: ね、ゴールデンウィーク忙しかった人もいるでしょう、
0: はい、
1: 私を含め、一日ぐらいのびのびとビールを飲ませてくださいよ。いい
0: じゃ、山田さんがお休みしたい、ビール飲みたいと
1: まあまあそういうことですよね、
0: はいはい、今夜はですね、ビールの話題なんですが、主にですね小規模醸造所、いわゆるクラフトビール系のお話をしていきたいと思います。お好きな方いらっしゃると思います。ぜひ最後までお付き合いください。
1: ではその前に曲をお届けしましょう。6センチで

0: 6センチで雨どいでした。
1: FM カオンでお送りしております。6センチの加畑しなれば、今夜はビール。
0: はい、このビールの話題、去年の秋頃にですね、大手ビールメーカーが酒税改正を前にいろんなブランド立ち上げたよという話をしました。
1: ありました。なんかオレンジ色のやつとか、のなんか
0: 綺麗な空色みたいな、
1: そうあったあった、キリンとかのね、キリンさん
0: キリンさん
1: とかの、
0: でね、種類がね、いろいろ豊富になっている今ですね。
1: 酒税なんでしょう、だから。
0: そう、
1: 問題はね、発泡酒や、あと第3のビールと、普通のビールの酒税が一律化する、
0: はい、
1: いやこれはね、ビール好きとしてはね、ちょっと捨ておけない、
0: そう、今年の10月にね、一緒になるらしいんですよ。
1: ですよね。だからもうビールでいいじゃないかって、消費者行動が変化しそうな感じですよね。
0: はい、そんな中ですね、その大手の新しく出たビールの中にエールという言葉が入っている商品が出てきてます。
1: エール、聞いたことあります、はい、ペール、エールとかね、
0: ご存知ですよね。
1: あります、
0: 中原さんはね、ビール飲みますからね、はい、よくご存知だと思いますけれど。いや、
1: しかしね、実際エールって何、ジンジャーエールもエールじゃない。エールってどういう意味なんでしょう。
0: はい、これはですね、ビールの製造方法でですね、区分けされております。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、ここでちょっと振り返りたいんですけども、日本のビール、長らくね、このしっかり冷やしてこの喉越しを味わうスタイル、
1: はい、
0: このお仕事終わりにグイップハーみたいな、
1: ピルスナータイプですよね。
0: はい、よく言う、あの、アサヒスーパードライ、キリン長ビール、札幌黒ラベル、サントリープレミアムモルツ、コナンね、ありますよね。
1: もうだから喉越しでいただくやつですよね。は
0: い、これラガーというグループの中のピルスナーという種類のビールでございます。
1: ピルスナーを飲むためのグラスをピルスナーグラスってね、いうぐらいでね、むしろね、ピルスナーって言葉はね、僕にとってはだからコップのサイズの方でなんか印象が強いぐらいなんですけどね。はい、それがピルスナー。
0: はい、このピルスナーっていうのはですね、このビール麦芽を発酵させて作るときにですね、低い温度で長い時間かけて作られるものなんですよ。
1: あ、なるほど。
0: これに対して高めの温度で短い時間で作るビール、
1: ガッと、
0: これがエールビールなんですよ。
1: あー、なるほど。え、はい、じゃあ何、ラガーに対してのエールなの、ピルスナーに対してのエール、
0: ラガーの中のピルスナーっていう種類のビールなんですよね、だからエールの中の、例えばペールエールとか、IPA ビールとかっていう、まあ、エールの中にもいろんな種類があると。
1: なるほど。じゃあラガーに対してのエール、製法ってことだね。
0: エールビールっていうのはですね、クラフトビールの中に多いんです。
1: なんで？
0: 小規模な醸造所にとってですね、長期間タンクを占有するラガーよりも比較的短時間で完成するエールの方が作りやすい。
1: あ、タイパだ。いわゆるね、
0: やっぱ規模がね、小さいですから、タンクもたくさん持ってませんから、そういうことになりますね。
1: なるほど。
0: あとはその短い期間で作れるから、ホップとか副原料の香りをね、いろいろ試しやすいですよね。
1: あれですよね、だから飲み応えとか、飲み口の、大きな違いがあるってことですよね、ラガーとエールでは。
0: そうだね。
1: で、だからクラフトビールを楽しんでいくためには、このエールのね、さまざまなこの味の違いや変化みたいなのを、この、知っていきたいところですよね。
0: そうですよね。ここでクラフトビールの変遷について簡単にお話ししたいんですけれども、1994年に酒税法改正がありました、
1: はい、
0: それまでですね、大手4社しかビールは作って販売することができなかったんですけども、規制緩和がありまして、小規模醸造所が、ビールを作れるようになりました、そこで地ビールのブームが到来します。
1: あ、なんかあったね。
0: 当時、あの、町おこしとかお土産のイメージが強くて、価格がね、結構高かったりしたんですよね、一度はですね、そのブームは落ち着いたんですけども、その後海外ビールがいろいろ日本に入ってきました、大手メーカーもクラフトビールのものもあったんですけども、ヒューガルデンホワイトとかシメイとか聞いたことある方もいらっしゃるかもしれません。
1: よく飲んでた。
0: その中でですね、 IPA インディアペールエールって呼ばれるビールもありましたね、その海外のビールが日本に入ってきて、小さい醸造所の人々にビールはこんな自由に味と香りが

0: があるんだねということを示してくれまして、この影響を受けて日本のこのビールを作る職人さんたちがこの海外のスタイルを研究して品質を劇的に向上させていったという背景があります。今やたくさんの種類、味、ラベルのクラフトビールが飲めるようになってありがたいということで、明日ゴールデンウィーク最後の休日にリラックスしながら自由にクラフトビールを飲んでみてはということで、スーパーコンビニで手に入るクラフトビールを用意いたしました。
1: やった。
0: 後半は中原さんに試飲していただきます。
1: いただきます。
0: ではここで一曲お届けしましょう。ギルバート・オサリバンでアロン・

0: ギルバート・オサリバンでアロン・アゲインでした。
1: FM カオンでお送りしております。6センチのカハタシなれば、今夜はビールの中でもクラフトビールと言われる小規模醸造所のビールを、
0: はい
1: はい、いただいていこうかなと思っております。
0: はい、9種類用意しましたが、中原さん全部飲まなくてもいいです。
1: 飲んでもいいです
0: ちょっと飲みすぎになっちゃいますから。
1: そうですね、
0: 種類がいろいろあります。ホワイトエール、 IPA とかラガーとかもですねあります、
1: うん、
0: その中でですね、中原さんに選んでいただいて試飲していただきたいと思いますが、
1: まずはこれでしょう、
0: はい、
1: 水曜日の猫ででしょう、
0: はい、
1: 明けて水曜日ですからね我々ね、リスナーの皆様含め我々は水曜日の猫の状態じゃないですか、はい、今ね
0: どういうことですか。
1: この水曜日の猫っていうのは、はい、あのヨナヨナエールで有名な、はい、ヤッホーブルーイングさん、はいの銘柄ですよね。
0: そうですね、はい、月曜日から金曜日まで、働いている皆さん、水曜日の夜はゆっくり過ごしてもいいんじゃないのというね提案がありまして、
1: 明けて明日というか今夜の夜ってことですよね。まあ、そういうことですね。
0: まさにね、はい、
1: これはだからホワイトエール、
0: はい、
1: ちょっと開けて見てみますよ。
0: 苦味が少なくてですね、ビールが苦手な方でも飲みやすいと言われています。
1: まあだからね、なんかこのクラフトビールってあれじゃないですか、そのピルスナーをごくごくね、
0: うん、
1: いただくというよりは、はい、リラックスタイムをちょっとじっくり楽しむためのものっていうイメージがあるんです、
0: はい、
1: だからこのホワイトビールとかも本来ね、あのビールはちょっと苦手っていう方でも飲みやすいようないろんな工夫がね、はい、されてますので、はい、うん、まあ僕はどんなビールでもごくごくいく派なんですがちょっといただいてみますよ、
0: はい、
1: 見た目はね、まあね、ホワイトと言っても白いわ

0: けではなくですね、うん、色薄めなのかなっていったような印象の薄黄金色っていう感じで、はい、泡は意外になんか少ないから炭酸が優しめなのかな。いただいてみます、
1: はい、
0: 水曜日の猫。
1: コリアンダーシードとオレンジピールが織りなす爽やかな香りとほのかな酸味、すっきりと飲みやすいペルチャンホワイトエール。
0: まさにですね、飲む前に言った通りですね、はい、ビールあんま得意じゃないんだけど、うん、ただ甘いカクテルとかじゃなくて、うん、なんかすっきり楽しめるお酒ないのか、これ飲んでください。
1: おー、来ました。
0: 水曜日の猫、非常にすっきりあのね、はい、オレンジピールの香りもしっかりしてね、うん、爽やか。
1: あー、いいですね。
0: でもコクがないわけじゃなくて、うん、非常に美味しいですね。だからチビチビともいただけそう。炭酸は確かにね、優しめでございます、
1: うん、はい。続きまして、日立のネストビールホワイトエール。
0: これね、
1: はい、
0: これあれ、僕が選ぶんじゃなくて山田さんが
1: 選んじゃいましたけども、はいはい、ホワイトエール結構ですねクラフトビールには多くございまして、
0: うん、
1: これ飲み比べてみていただきたいなと思います。
0: だ、同じく飲みやすい系、日立のということは茨城県ですよかね。
1: 木内酒造株式会社のビールでございます。
0: なんかね、これもね、全体水色のね、
1: はい、
0: 黒とか描かれてるおしゃれなこのラベルデザインですよ。
1: こちらはですね、世界的な賞を受賞している日本の名作だと言われているビールだそうなので、う
0: ん、これはですね、そう、さっきの水曜日の猫に比べてですね、色の濃さはあんまり変わらないけれど、
1: はい、
0: ほんのちょっと濁りがあって、よりホワイトエールっぽい。
1: うん、
0: 炭酸はやっぱり優しめな感じのなんかでしたね、はい、いただいてみますよ、
1: はい、
0: 日立のネストビールホワイトエール。
1: こちらはオレンジピール、コリアンダー、ナツメグの爽やかな香り、小麦の優しい酸味、クリーミーな口当たりが特徴です、うん、ということでした。
0: これもね、非常に飲みやすいというか、はい、ビールと言われなかったら違う飲み物っていうぐらい非常に飲みやすい、
1: うん、そうなんだ。
0: まあ、飲みやすいことがねいいかどうかはまた別だとは思うんですが、はい、普段飲まれない方でも、うん、日本酒もこういう日本酒だったら飲めるみたいな方とかいらっしゃるじゃないですか、うん、同じようにね、この日立のネストビールさんのホワイトエールだったらいけるって方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。非常にフルーティーかつ爽やか、うん、美味しい。
1: じゃあ続きは中原さんに選んでいただきましょうか。
0: じゃあ選びますよ。
1: すいません。
0: じゃあ次はですね、はい、エチゴビールさんのこのオレンジの像のやつ、
1: はい、
0: なんでしょうこれ、かわいいなこれね。オレンジ全体の水色の像のかわいいラベルの、うるおいホップのボレボレエール、
1: はい、
0: うん、
1: こちらはIPA という種類のビールでございます、うん、
0: これあれだよね、イギリスからインドにビールを運ぶときにちょっとアルコール強め、
1: はい、
0: うん、そしてホップ強めで送ったことが名前の由来となっています、
1: はい、
0: インディアペールエール IPA ですよね。これ一大ジャンルですよね。
1: でその中でもヘイジーというね、ちょっと濁りがあるタイプのビールだそうです。
0: 最近ね、 IPA もさらにいろいろ細分化されてるんですよね、
1: うん、
0: はい、見た目はねより黄金色で泡も色がついていて、
1: あ、ちょっと濁りはやっぱりありますよね。
0: ちょっといただいてみましょうか、
1: はい、
0: エチゴビールさんのうるおいホップのほれぼれエール、
1: はい、こちらはトロピカルフルーツのような香り、苦みを抑えた滑らかな口当たりということでした。
0: あ、IPA なんです。
1: うん、
0: IPA でありながらこんなに飲みやすいと、なんていうかな、味濃いめって感じ。あー、いいね、美味しいね、
1: う
0: ん、
1: そう、 IPA ってね、味濃いとやっぱね、う
0: ん、このだからゾウさんのラベルにふさわしくですね、
1: うん、
0: 苦味が濃いわけではないと、フルーティーさが濃いと。だからこれもやっぱりね、なんかバカンスビールと言いますか、非常にリラックスにいい、チビチビもいける、
1: はい、
0: はい、これも飲みやすいな。うん、
1: はい、
0: 美味しい。
1: では続きましては、うん、
0: このおしゃれ な,
1: おしゃれな、
0: より目を引くこのおしゃれな、魔王 IPA。
1: そのラベルがですね、うん、すごいカラーリングがポップで、
0: イラストね、なんか鶏が街の中にいろいろ潜んでるような、なんかね、はい、イラストですね、
1: はい、 こちらはですね、スペインの魔王社とアメリカのファウンダースブルーイング社共同開発したビールでございます。
0: パリピだねこれはもう。
1: こちらも IPA の、ビールで

0: ございます。
1: スペイン、
0: スペインです。スペインの老舗クラフトビールの会社だそうですよ。
1: おしゃれ、黒にグリーンのプルタブですよ。
0: プルタブまでおしゃれなんだ。
1: おしゃれ、
0: いいね。そういうの休日に飲みたい。
1: おしゃれです。ね、中はね、そうだね、はい、色は、より多少オレンジがかっていて濁りもあります。確かに濃そう。マオ、
0: うん、
1: セッション IPA いただきます。
0: はい、こちらフレッシュなホップの香りと適度な苦味があり軽やかでリフレッシュできるセッション IPA ということでした。
1: なんかね、方向性はね、はい、ここまでね大きく変わっていないんですが、うん、これはキリッとした苦味が、
0: うん、
1: だからといってフルーティーさが損なわれているかというとそうではない。非常に香り高い。
0: あ、
1: 美味しいというか濃いね。これは本当にね、ビール好きの方が、
0: はい、
1: というか IPA の中でもこの魔王のセッション IPA が好きという方がいらっしゃったりするようなやつですね。
0: なるほど。
1: 非常に飲み応えがあると、
0: はい、
1: 苦味がお好きな方、
0: はい、
1: うん、いいと思います。
0: では最後はですね、クラフトビールだけれどもラガー系を飲んでみていただきたいと思います。
1: つまりエール系ではない、
0: はい、
1: じっくり作っているということですね、うん、このあれだ、はい、このクマのラベルのやつですね、
0: はい、ペアレンクラシックという、うん、ビールでございます。
1: あれだね、これもね、
0: あれですね、こちらはドイツの伝統的な製法で作られるドルトムンダーという、まあ、ラガーの種類らしいですね、う
1: ん、だからあれだよ、いわゆる見た目は普段飲んでいる日本のね、うん、主要銘柄のビールの見た目に近いですね。
0: ラガーですからね。
1: 炭酸がちょっと強まって黄金色だけど透き通る系のね、うん、色合いですよ。
0: はい、
1: ベアレンビールザ・デイ N クラシックいただきます。
0: はい、こちらは麦芽の豊かな甘みとキリッとした苦味のバランスがいいビールだということです。ドイツ感ありますか？
1: あ、美味しい。ドイツ感というかね、甘みは実は一番強いという意外性。今日5個飲んだ中で一番芳醇な感じがします。これがラガーってことなのかな、うんうん、あのね、香りよりも全体の味の芳醇さだ、それは甘みにもつながっていると思うんですけれど、うん、うん、美味しいね、
0: はい、
1: あとは5つ目なのでちょっとぼんやりしてきてるのかもしれませんが、
0: う
1: ん、
0: そうですか、
1: うん、
0: はい、ということでクラフトビールいろいろ飲んでいただきました、
1: うん、美味しかった。
0: 中でもお気に入りをですね、1曲聴いていただきつつ決めていただければと思います。
1: そもそもどれも美味しい。
0: 美味しいですよね、うん、はい、
1: 飲み続けていいんですか？僕は
0: ダメです、
1: はい、
0: ではここで1曲お届けしましょう。矢野顕子で虹が出たなら。

0: ありゃりゃりゃりゃりゃりゃりゃ、
1: 山明子で虹が出たならでした。
0: FM カオンでお送りいたしました。6センチの加畑しなれば、今夜はビール、さらに言うとクラフトビールについてということで、後半はね5種類の、クラフトビール、
1: はい
0: はい、飲ませていただきました、
1: うん、
0: いや気持ちいいぞ。何か
1: あれ、
0: はい、このゴールデンウィークの終わりにですね、うん、非常にあの豊かな、
1: うん
0: はい、リラックスタイム過ごさせていただいております、はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: ですね、5種類いただきまして、正直ねどれも美味しい、ちゃんと個性があってね、うん、あの今日はこれだなってね選んだりするのもねいいかもしれないですね、うん、これだから毎回違う味を楽しめるっていうのもね、はい、種類豊富なクラフトビールの良さでありまして、
1: はい、
0: その中でね、うん、ちょっと一つ言いたいのはですね、この日立のネストビールのホワイトエールなんかは、はい、うん、ビールはちょっとなーって方にこそぜひ飲んでいただきたいなとなんか思いましたね。もちろんスペインの魔王セッション IPA とかも美味しかったんですけれど、はい、これはねビール好きの方向ですね
1: なるほどね、
0: はい、だから、苦手な方も日立のネストビールのホワイトエールぜひ試していただきたいなと思っております。
1: はい、本日お聞きいただいたオンエアリストは6センチホームページ内ラジオのページでご覧いただけます。カタカナで6センチと検索してラジオページをご覧ください。
0: お送りしてまいりました、カハタシナレバ。お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
1: ピアノ担当山田敦子でした。クロージングテーマ6センチオルゴールを聞きながらお別れです。
0: いや美味しかったな。ゴールデンウィークが終わっても、うん
1: はい、
0: ぜひクラフトビールで楽しんでいただきたいなと思います。
1: はい、
0: それではまた来週まで、カハタシなれば。バイバイ。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 文化系大人ラジオ。

0: こんばんは、田中です。
1: こんばんは、川田です。
0: アラフォー天国 Z リターンズ 5.05 大会、
1: はい、
0: 子供の日でございます。
1: うん、
0: うん、それだけ特にもう何もないからね。
1: 何もない
0: です。子供の日だからって。
1: そうだよ、
0: うんうん、だって実際さ、うん、俺たちもさ、子供の日だからなんかするってなかったよね。
1: なかった。ただの祝日だった
0: ね。
1: うん、うん、そうだった。
0: そんなもんですよ
1: ね。
0: うん、さて最近何か、う
1: ん、こんな接客でいいのって話があるんだけどさ、うん、ちょっと長くなりそうだから一曲聴いてからでいい？
0: オッケー。じゃあ一曲目いきましょうか。楽しい夏がもうすぐやってきます。マッドカプセルマーケッツで All the time insanity。

0: この間ね、うん、欲しい一番くじがあって、
1: うん、コンビニの、
0: そうそうそう、うん、あれで俺パンドロボーっていうね、うん、絵本のキャラクターがあって、うん、それの一番くじを引きに行ったのね、
1: うん、
0: で3回ぐらい引いて、
1: うん、
0: でなんか全部良くないものだった、全然当たりのものじゃなくて、うん、まあしょうがないと思って、で家帰ってさ、うん、あれってセカンドチャンスっていうのがあって、ハズレくじをなんかインターネットでね、
1: うん、
0: 応募するのよ、うん、そうするとなんか違うものが当たったりするの、
1: うん、
0: でそのハズレくじを俺持ってたから応募しようと思って、そしたらさ、うん、もうちっちゃい字でさ、
1: うん、
0: 老眼じゃない、だからさ、うん、うちの長男にちょっとこれやってって言って見てもらったの、
1: うん、
0: そしたらこれなんか違うくじだよって言い出してえって言って、
1: うん、
0: で見たらさ、モンスターストライクって書いてあんの
1: モンストじゃん、
0: そうそうでさ、あ俺間違ったくじ引かされたじゃんと思って、
1: うん、
0: でもまあ面倒くさいし、うん、もういいかと思ったんだけど、
1: うん、
0: どうやらモンストの方が高いのよ、俺のパンドロボーのくじより100いくら、
1: うん、
0: だから300円ぐらい損しちゃってるわけ、
1: ゲセヌ、
0: うん、だからこれはもう、うん、もう行くかと思って、
1: うん、
0: なんか新人さんの方か分かんないけど、若いアルバイトのお姉ちゃんがやってたのよ、うん、くじを、
1: うん、
0: だまあミスっちゃったんだなと思って、うん、でも考えてみたら倍率も違うじゃん、
1: うんう
0: ん、くじのそのものが、
1: そうだね、
0: よく考えてみたらその、うん、俺が欲しかったパンドロボーはもうだいぶ減ってたのよ、
1: うん、
0: でもいいのが残ってて、

0: でその俺が弾いた時なんかごっそりあったのを、うん、だもうその時点でもう多分倍率も違うと思って、うん、でまあ差が最悪、
1: うん、
0: そのバイトの女の子が分かんなかったらほら店長いないとかあるじゃない、うん、もう差額だけ返してもらおうと思って、うん、ま

0: でまあレジちょっと並んでその買い求めたお姉ちゃんのところに俺がすいませんって言ったら、うん、もう向こうは分かってるの、うん、どうやらあとか言って、うん、9時ですよねって言って、ああもう分かってんだ、じゃあ もしかして店長と話してんのかなと思って、うん、すいませんとか言って、うん、で店長がなんか怪訝な顔して隣に、うん、何どうしたのみたいな、うん、したらなんかやっぱ説明してなかった その、
1: まあね、
0: うん、で新人か分かんないけどお姉ちゃんがその店長に説明したら、うん、急に店長がもう、うん、はっとかいう感じで、うん、すごい切れるのよ、
1: マジか、
0: そのバイトの女の子によ、
1: うん、
0: ほんでなんかこうはーとか言ってこう上の方を向いて呆れ顔でブチ切れるわけ、うん、バイトの女の子に、うんうんうん、でその間、うん、俺にはまるで目も合わせず、うん、ふわーって消えていくの、
1: うん、
0: でひょっとしてなんかバックヤードでなんかこう手続き的なものがあるのかなと思ったんだけど、うんうん、その後一切帰ってこないっていう、
1: 出た
0: うわっと思って、
1: ダメ店長、
0: ダメ店長、まあ、その時は、うん、俺もちょっと、まあ、向こう次第だなと思ったら、うん、まあ、俺の希望としては、うん、最悪は差額返してもらう、うん、あと、まあ、これは多分こうなるだろうなと予想は、うん、引き直し、
1: うん、
0: まあ、まあそれならしょうがないでしょ、うん、で引き直して俺が同じダメくじ引いたらもうそのままそのもら一回買ったものをもらおうと思ったんだけど、うんうん、手続きじゃあお姉さんがこう会話するときに、うん、あのモンスターストライク興味ないですかって言われたの、
1: うん、
0: いや興味ねえよと思って、うん、もう俺その時点であこれはまずいと思って、
1: まずいね、
0: もうちょっと笑いそうになっちゃって、うん、いや興味ないですっつって、うん、じゃあどうしますかみたいな、うん、もう普通なら店長がまずすいませんと俺にね、
1: うん、
0: でもう店長がまず中心になって対処するべきじゃん、
1: うん、
0: その女の子分かるわけないじゃんどうしていいか、
1: うん、
0: だからこっちの希望は、うん、まあ、返金してもらって引き直したいんですけどって言ったのね、
1: うん、
0: 分かりましたって言って、そんで、
1: うん、
0: まあ、モンストのくじ興味ないですかって言われて、いやないです、で、うん、店長はいなくなる、うん、あもうこれダメだと思って、あ、うん、返金でだけでいいです、くじ引かないでもういいですって、うん、返金してもらって帰ったって話やばいでしょ
1: やばいね、
0: やばい、店長やばいよ、
1: 店長やばいね、そ
0: う、店長ね多分俺たちと同年代ぐらいなん
1: で、あやばいね、
0: やばいのよ、まあストレス溜まってんのかなとかいろいろ店長のことを思うとそうなんだけど、
1: うん、
0: お客様第一じゃないよね、
1: お客様第一でもないしさ、こんな今バイトの店員さん雇うのだって大変でしょ
0: う、ね、うん、夫婦と思ったもん、妻にその仕打ちかと思ったもん、
1: あうんの呼吸でね、
0: うん、だからもうびっくりしちゃって、ほら俺も接客業をやってる立場から言うと、そうだよ、ね、いやありえない対応だなと思いながらも、うん、まあいろいろストレスあるのかなっていう感じを思いつつ、うん、返金してもらって帰ったっていう話です、
1: うんうん、やっぱね何事も誠実な対応が必要ですよ、
0: そうだよね、
1: うん、
0: 俺だってさもうミスなんてしょうがないって分かってるんだからさ、
1: うん、
0: 向こうがなんかもう普通にすいませんって謝ればいいですいいですっていうぐらいの気持ちのあれで言ってるのに、
1: うん、
0: なんかもう全部間違ってるからもう無理だと思って、
1: 無理だよね、
0: 無理なのよ、
1: うんうん、やっぱ性格出るよね、
0: そうだよね、
1: うん、ほら我々さ、
0: うん、
1: そういう大人のサービスのお店に行ってもさ、うん、
0: はい、
1: なんかちょっとカッコつけてさ、
0: うん、
1: がっつかないじゃん、
0: そうね、
1: うん
0: うん、
1: であれもっとがっついた方が良かったなかなとかさ、
0: はいはい、
1: うん
0: うんうん、
1: もう接待でおっぱぶとか行った時さ、うん、もう引いたもん
0: そうなんだ、
1: お客さんのもう
0: がっつき具合に、
1: がっつき具合に
0: マジか、
1: うん、
0: いやでも引くぐらいのがっつきだったんだ、
1: すげえって
0: 揉みほぐしてたってこと、それは
1: もう顔をうずめてたよ
0: ちょっと引くね、
1: うん、
0: うん、
1: 俺はなんかその姿を見てちょっと恥ずかしくなっちゃってさ、
0: こっちがね
1: その空間に俺もいるっていうの

0: か、
1: そうか、そうだね、うん、なんか そこまでがっつかれるとこっちが引いてしまうんだね、
0: うん、
1: 同じぐらいのテンションだったらライトでこっちも楽しめたかもしれないのにね、
0: うんうんうんうん、だからおっぱい見ただけ
1: 揉みほぐしもせずみたいな、
0: もう 触りもせず、
1: あ、本当
0: 触ってもいいんだよとか言われながら、うんうん、あ、もう今日なんかそういうんじゃないからって
1: カッコつけちゃった、ちょっと
0: カッコつけちゃって
1: カッコつけるよね、
0: よくないよね、
1: よくない。俺も、うん、そう、この間同級生で飲み会行ったの、
0: うん、
1: その時にさ、そう、係の若い女の子が注文聞きに来るわけさ、
0: うん、
1: 別にさ、その女の子と何もないのに、
0: うん、
1: もう、あ、じゃあ何ビール何何何ってこう俺が仕切って、うん、じゃあビール3つと、うん、あのチューハイを何本ととか言って、うん、いい格好を指示するっていうね、その若い女の子の前で
0: わかる
1: 何もそうさ、あの結びつかないのに格好つけてしまった俺がいたよね、
0: わかる、
1: うん、
0: 俺もランチで行ったお店で、
1: うん
0: うん、美味しくて、
1: うん、
0: かつ店員さんが可愛いとレジで、
1: はいはい、うん、
0: 美味しかったって感想を述べるからね
1: 謎の両客アピールするの、
0: うん、また来るね多分二度と来んなって思われてる
1: なるほどね、うん、うん、分かる分かる、すごく分かりますよ、うん、いい客でいたいよね、
0: そう、
1: うん
0: うん、
1: 分かる分かる、
0: 怖いわじゃあ今週の2曲目です、これは地元を愛する曲かしら、
1: 曲です、はい、ゾーンで地元ラブフューチャリング後藤真希。

0: 俺も地元ラブなんですよ。
1: 地元ラブだね。
0: いまだに厚木最高の街だと思ってる。
1: そうなんだ、
0: うんうんうん、でこのさ地元を愛するというか、うん、地元アピールって、
1: うんうん、
0: ヒップホップがすごい固めたと思うのね。
1: 確かに。
0: バッドホップの川崎とかさ。
1: 確かにそうだ、
0: うん、
1: そうだそうだ本当、うん、これだわ、ヒップホップだわ、
0: うん、そうそう、
1: うんうんうん、
0: ヒップホップがその自分の住んでる街を、
1: うん、そうだよ、
0: まあ、レペゼン、
1: レペ、うんうんうん、うん、そうだね
0: っていう感じなんだけど、
1: うんうん、
0: これね、
1: うん、
0: そもそも、
1: うん、
0: 遡ると、
1: はい、
0: 俺たちがバンドやってた頃に、
1: うん、
0: 始まってんのよ。
1: そうなの、うん、そんな古いの、
0: うん、
1: ほう。
0: ヌンチャクってバンドあったでしょ、
1: うん、いたいた。
0: あれ柏シティハードコアで KCHC で売ってたし。
1: なるほど。
0: で俺それかっこいいなと思って、
1: うん、
0: 厚木シティハードコア、
1: うん、
0: ACHC、うん、メタルドリフターズ、
1: なるほど。
0: でロゴマークは、
1: うんうん、
0: 市外局番の046みたいなさ。
1: そうなのね、うん、うんうんうんうん。
0: だからそういうハードコアバンドが地元を代表してみたいなのが、
1: うんうん、なるほど、
0: 発展してって、うんうん、もう決定だとして、うん、ヒップホップとして根付いたって俺は思ってる。
1: そういうことなんだ、
0: うん
1: うん、
0: だからね、猿なんて厚木にまだ住んでるしね、
1: うん、なるほど、
0: うんうん、乗清も相模原
1: うん、
0: と厚木のこと歌ってるからね。
1: 確かに、
0: うん、
1: まあ密接だねヒップホップはね、
0: うんうん、ちゅうこと万年ちっちゃい駅クラブねえようなって。
1: そうなんだ。
0: 総武台前だよって。
1: へえ、今ふっとポップスシーンでないかと思ったら、
0: うん、
1: 生き物がかりが歌ってたね。小田急線がうんぬんってさ、
0: あ、
1: 桜でそうだったね。
0: そうだね、
1: うん、なんかふっと浮かんだのはそれぐらいだね、
0: うんうん、ポップスはそんな世界観じゃないんだよね。
1: そうだよね、もっと普遍っていうか広く捉えがちだね、
0: うん
1: うん、そうだね、地元じゃないね、
0: うん
1: うん、
0: まあ、コブラなんかはね、うん、もうそれ突き抜けて、
1: はい、
0: キャプテン日本だからね。
1: 日本ね、
0: うんうん、でかいですよ。
1: なるほど。
0: で、まあ、ちょっとヒップホップの話に戻るんだけど、
1: うん、
0: 俺新宿の東南口っていう、
1: うん、
0: 何、駅の出入り口を利用してるの、
1: うん
0: うん、今桜スクエアとかいう変な名前がついてんだけどさ、
1: うん、
0: そこでね毎一般、
1: うん、
0: その反アンチレイシストの人たちが、
1: うん、
0: バカ騒ぎしてて、
1: うん、
0: ラップとかやってんの。
1: ああそうなんだ、
0: うん
1: うん、
0: でなんだろう、ラップとか、
1: うん、
0: パンクとかって、
1: うん、
0: 反体制みたいなさ、
1: うんうん、
0: なんか世の中そういう風潮あるじゃん。
1: あるあるある。
0: あれがムカつくんだよね。
1: なるほどね。うん、
0: そういう世界じゃないんだっていう。
1: そうかそうか、
0: 作品だし。
1: なるほど、
0: うんうん、でヨスマグという、
1: うん、
0: その逆にバリバリ右寄りのラッパーがいるんだけど、
1: うん、
0: そのラッパーを、
1: うん、
0: そのアンチレイシズムの人の、
1: うん、
0: たちの前でストリートで、
1: うん
0: うん、マイクバトルしてほしいなっていう。
1: なるほどね、
0: うん、それが俺の今小さい夢。
1: そうなんだ。
0: 叶わなければ俺がやろうかなって思って全部覚えて
1: でもなんかあれってさ、そういう政治的思想でさ、そういうラップとかさ、
0: うん、
1: ああいうのってより若者にはカジュアルに映るから、
0: うん、
1: わざと入れてるんでしょあれって。
0: そう
1: ね、
0: うんうん、この前なんかのすんごいうるさかった、なんかテクノみたいな DJ みたいな人がいて、うん、
1: だってアメリカってそうなんだって、今みんな。
0: あ、そうなんだ。
1: そうやって間口を広くして、
0: うん、
1: あの 布教みたいな、宗教もそうだし、うん、そういう政治的な集いもそういう感じにしてるらしいよ、
0: うん、そうだよね、うん、オウム真理教だって最初ヨガ教室だもんね。
1: そうそうそう、日本もすごいそれで、うん、まあそれやって間口広めて、うん、結局育ってふんふん島に行くみたいなね、うんうん、言わないけどラジオだからね、う
0: んうん、俺もホットヨガ4年ぐらいやってるけど、うん、そういう勧誘はないね
1: あったら大問題だけどね
0: もうホットヨガで脳がもう
1: 意識してるから、うん、そんなの考えられる。
0: ああ本当考えられ
1: る。でもさ、ちょっと前はさ、うん、ヨガイコールやばいものになってたよね。
0: なってた。
1: オウムの時はね、
0: なってた。あの時は、ね、
1: うん、なんかちょっとギャグみたいになってたもんね。お前飛べるのぐらいの、うん、空中浮遊できるのぐらいのさ、うん、感じになった時あったね。
0: 俺ね飛べたのよ当時
1: そうだ、
0: 飛べたの
1: 真顔でやめて。
0: いや本当にね、ま、あれよ、
1: はいはい、
0: 孫子みたいに、
1: はいはい、
0: こう飛び回るわけじゃないよ自由に。
1: そうなんだ。
0: じゃなくて瞬間的に、うんうんうん、座禅のポーズで跳ね上がることができたの、
1: うんうんうん、あれだって筋力というかトレーニングじゃないの、
0: うんうんうん、なんだ俺もできんじゃんみたいな。
1: なるほどなるほど、うん、
0: それみんなの前で、うん、みんなでスキー行った時かな、スノボ行った時かな、
1: うんうん、
0: ホテルで披露したんだけど、うん、滑ったね
1: 滑るんだ。
0: あ、滑ったね。
1: 滑るんだ。苦い思い出だ。
0: 満を持してのネタだったのにさ、
1: やったのに。そうなんだ、
0: ということで今週3曲目です。 United で Don't Trust。

0: いや昔のスラッシュメタルはさ、
1: はい、
0: イントロが長い
1: 長い、
0: 曲も長いけどね。
1: 俺インストかと思ったもんあまりにも長くて
0: 全部流せないもんだって。というわけでアラフォー天国 Z リターンズでは皆様のメッセージを募集しております。メールの方は842@fmkaon.com もしくは FM カオンのホームページにメッセージフォームがございますのでそちらをご利用ください、うん、というわけで、うん、2週にわたりガサガサ声でお送りいたしましたが、
1: はい、
0: 3週せん時事週、
1: うん、
0: 違うか来週か
1: 来週、
0: 来週は
1: 戻ってるかな、
0: ウグイスのような声でおしゃべりしますんで、
1: 本当、ね、そうでが、う
0: ん、お待ちくださいませ、
1: はい
0: はい、というわけで、今週もお楽しみいただけたでしょうか心配なところではございますが、
1: はい、
0: お相手は田中と
1: 川田でした。
0: さよなら。

0: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM.
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分。お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
4: FM カオンが午前1時をお知らせします。
5: 深夜に皆さんこんばんは。女王のあれやこれや始まりまーす。パーソナリティの西村みなみでーす。本日は札幌の自宅より縄の手入れをしながらお送りしておりまーす。なので雑音がたくさん入りまーす。ちょっともう縄を完全に仕上げなければ数日後にね、東京行ってお仕事しないといけないのでメンテナンスをしております。よいしょ、ちゃんとやってて偉い。職人の朝は早い的なね。あ、なんでこんな感じ。そんな感じで縄を作っているというか綺麗にしているんですが、

皆さん、お掃除とか手入れとかそういう類のことはお得意な方たちなのかしら。私はね、大嫌いです。ね、自分のさ、ケアもできないのにさ、得意なわけない。でもまあ、お仕事として必ずやらないといけないことなので、やりますよ、そりゃ。ちゃんとね、人も、このまま、人の命をね、支えてくれるものなので、いやいや、ちょっと調べてね。よいしょ。お風呂場なんですよね。この前、朝の毛羽を焼いて、ちょっと匂いをね、落とすために拭いて、乾かして飛ばして、今はオイルを入れております。人間の肌と同じですよ。ね、潤いがないと、カサカサしちゃいますからね。そういう意味で、縄もしっかり保湿をしてやらんと使うと。よいしょ、よいしょ、よいしょ。カサカサは劣化につながりますからね。マジで人間の皮膚と同じだね。はい、危ない。そして、まあみんな知らん、どうでも言えばいいと思うかもしれないですけど、今夜も、ロキと、姉妹店のラーに出勤いたします。そして、待望のね、ちょっと待って。最後のね、本日から6人、新しい見習い S ちゃんが入ります。蓋付き黒目ちゃん。皆さん仲良くしてあげてください。久しぶりに新人さんが入る気がするのは私の気のせい。最後誰だったんでしょうね。最後誰だったんだろう。S は覚えてて。いっぱいいっぱいなんで。はい。今、新しい子が入りますので、また楽しくなってくるんじゃないかなと。ね、もう願わくば、ね、ラー専属のこと、ね、姉妹店専属のことが面白いんですけど、まあ、ね、なかなか今、ね、どこも人不足の中、それをよく見つかるわけではなく、まあ、ゆっくり探していこうっていう感じでございます。はい。で、現在は、ちなみにゴールデンウィークです。虹村みなみにゴールデンウィークなんぞありません。女王様もね、ずっと勤務してるんですよ。偉いでしょう。皆さんはゴールデンウィーク何をしたんでしょうね。今年はどうなんだろう。海外旅行行く人とか多かったのか少なかったのか。私最近海外旅行行きたいんだよな。もともと大好きなんですけど。長い休みが取れないからなかなかね、行けたもんじゃねえって感じなんですよね。よいしょ。ゴールデンウィークの楽しかった思い出を聞かせていただいて、私も旅行に行った気分になろうかな。まあでもね、こういう夜の世界という物見さんとか結構自由シフトの方が多いので、そういう特権としましては繁忙期、世に言う繁忙期ね、そのゴールデンウィークとかそのたくさん人が動く時に行くと高いじゃん。その時期を外せるっていうのはありますけどね、計画的に。よいしょ。あ、いい感じ。よいしょ。あ、そんなゲームやってきてる。なんちゃん、長いわけですよ。よいしょ。なんか、こんなはすごく、テンションかけてきました。今もずっと縛って、なんていうのね、袋の中に縛っておくとなんか嫌な感じなんです。なんかこのまますごい嫌な感じだな。治療、取ろう。なんかこの作業嫌いなんですよ。よいしょ。よいしょ。ちょっと足りないかな。足になったとこいよ。よっしゃ、なんかね、金箔師の人が縄何本持ち上げるか分かんない。めっちゃ持ってんのよ。なんかね、

重いんですよ、めちゃくちゃ。で、何回も一緒に出ると、その分のさ、衣装とかもさ、すーごいかかるわけ。だからね、大変なのよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あれいつもあの、ここら辺ってあれ何キロだっけ ?2 キロだっけなんか、ピーってなる。だからやばい時は送ってるんだけども、今回は送る時間がなかったので、もうね、地獄のような重さですよ。しょうがねえ、しょうがねえ。よいしょ。よいしょ。たまにね、夢に見るんですよ。衣装忘れた。何々忘れた。怖いよね。さすがにボーキングだからでしょ。あとか忘れるとかはないと思いますけど、一応職業としてね、あの、金箔師にやらせてもらいますので、ね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。よいしょ。だから今、風呂場にの、なんていうの、引っ掛けるとか干してるのは、これね、できたらできたけど、入ってきたら、これをね、全部畳んで、しまわなきゃいけないんですよ。本当に嫌だ。同じことを何度も何度もやらせやがって。よいしょ。よいしょ。よいしょ。5月が上になるゴールデンウィークだからかな。こうね、プレイしたいよっていうのもみんな言ってくれて、そういう予定も入れつつはあるんですけど。よいしょ。なるちゃんね、結構なんか最近なんだろうね、頭がおかしいんですよ。言ってる意味あれだなとは思うんだけど、なんか、こなしてはいるが整理できてなくて、ちょっとなんか、脳波がおかしいです。4月から怒涛のなんか毎日を、いや、いつも怒涛なんだけど、なんか送っちゃってる感じがあって、余裕がないって感じかな？なんか、いつも余裕ないんだけど、崖のギリギリでバタバタしてるっていう状態がずっと続いてるんですよ。精神的になんか余裕がない。もう誰かに脅されてるなんて言うのね。なんだろう。なんか精神的にすごい余裕がないので、何でリラックスできるかもわからない。だってさ、私なんて生涯の仕事人生の人だったからさ、休みですみたいな日ってなんかもう、絶対ないじゃん、経営者の時点でさ。常に気になるしさ。もうそれが普通なわけじゃん。だからもうどうしたらいいんでしょうね。なんかちょっと頭の整理がうまくいってないというか。もう自己判断でこういうのあんまり言うの良くないんだけど、絶対に ADHD だと思うんだよ。それがすごい爆発してる気がするんですよね。もう皆さんね。ちゃんと自分の落ち着く、なんていうのかな。瞑想まではいかないけど、はい、これやったら切り替わりますみたいなシグナルというか。そういうのを考えないといけない。

大丈夫なの全然喋ってる。今までのうち、お時間ないんですよ。ああ、もうこんなこと言いたくない。時間がないからもう同時進行しないと。間に合わないんですよ、私は。よいしょ。こういうね、AMSR

0: 的な
1: 使い方っていうのか知らない。こういうのがいいんじゃないかな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。今、15時55分。全然、まだいける。
0: ちゃんと飲んだらいいな。もう、何を終わってるんだ。やりたくないもん。
1: なるほどね。
0: よいしょ。なんか、ちょっと美術系の学校出身なんですけど、映像とかだとなんか制作とかするんじゃないけどさ、ちょっと、なおおしゃれな、新店舗をね、おしゃれな店にしたくて、どうしても希望の熊を着たいです。こういう熊ちゃんを使って、で、まあ、それで、何しようと、ついに決めた子がいたんだけど、左の熊ちゃんってさ、人間に静かに強いじゃん。で、ばあちゃんちの玄関にある、実家にある。なんか、そうじゃないんですよ。だから、自分で買ったものをアレンジするしかなくて。そう。なんか、時間ないとかって言っててそういう無駄なことなんだよね。ちょっと、今度着色しないといけないんですよ。木彫りの熊を。私は、スプレーを買いに行ってたね。やらないといけないんですよ。みんな絶対おしゃれなテーブルにして。みんな信じてないんだよね、私のセンスを。よいしょ。こんなにおしゃれにしてやろうと思っているのにやめておけよ、みんな。これは木彫りの熊。こう。木彫りの熊止まらなかったってぐらいおしゃれですよ。よいしょ。ゆくゆく木彫りのクバでバズって、こんなおしゃれな木彫りのクバなんだって欲しい。でサブの自分で木彫りのクバ屋さんやりたい。ついでに掘れるようになったらいいんだけどな。木彫りのクバを自ら、あ、ピーポーピーポー外で言って、私を迎えに来てる。ちぎったい物苦手なんですよね。で、縄やっぽいんやって感じだけどね。ちぎったい物多分下手だと思う。もう下手って言っていいレベルまでね、練習というか、お勉強もしてないし、あれですけど、多分下手っすね。よいしょ。もう軍手履いてやってるんですけど、軍手にオイルを染み込ませて、皮にすり込んでおります。よいしょ。よいしょ。なんかちょっとやっぱり山の奥に住んで、自給自足の生活をしながら、毎日のありがたみと、日々の喜びを感じながら生きたい。私、将来の夢はね、もう決まってきた。もう丁寧な話する。昨日決めました。今は無理。雑な暮らしで。でも今、縄は丁寧に使ってるよ。嫌だなって思いながらね、もうちゃんとやってます。よし、よし、よし、いい感じになってきたぞ。よし。よし、最後に。転がりましたら、よいしょ。このトイレも掃除しまして、本日ね、トゥデイズコスチュームを選びまして、ご飯を食べて、化粧して、本日も行ってまいりますという感じなんですけど、よいしょ。今日はね、ラーニも出ないといけないんで、布面積の多い黒い衣装じゃないとダメですよ。谷間は

補欠は出してないっていう感じなんで。いや、まあ、そういうね、ダークですね。で、今日久しぶりに、お客様とご飯に行く用事がないという、珍しい日になっておりますよね。ってことは、眉消しチャレンジ。私、メイクでたまに眉なしなんですけど、ねえ、誰かとご飯行ってる時に眉毛なかったらさ、ビビられんじゃん。この、なんていうの、当人たちが言ってる周りの人、なんであいつ眉毛ないんだってなっちゃうから。なんで本日は眉ありメイクでやっていこうと思います。よいしょ。よいしょ。よいしょ。間違えて、眉ありメイクをやっていこうと思います。眉なし、眉なしメイクをやっていって、ジンガイになろうかな。いい、わかる？ジンガイって。わかるか。人じゃないってことね。人であって人であらず。よいしょ。なんかそういうね、強そうなメイクしてる時の周りを。皆さんが怖がっているというか、なんだあいつっていう目もね、私は別に嫌いじゃないよ。人に嫌われたくはないけど、なんか、好奇の目でもないな。なんだあいつっていうくらいなのに、ちょっと、理由ではなく、生活にスパイスをぐらいのね、感じだったらやっぱり。毎日の変化として楽しいですからね。はい、終わりました。お疲れ様でした。はい。さあ、このなおちゃんたちをちょっとバッて、いい感じにオイルが入りました。これで、よいしょ。おぉ、5月に、5月の、8、9、10と、池袋三角劇場で、ショーさせていただくんですけど、M 女タンちゃんたちの、あ、M 女じゃないな、モデルさんたちの、体に回す縄が完成いたしました。これでなんとかなるでしょう。よし、軍手を一つ捨てて、はい、手に洗いましょう。で、こんなところまでね、しっかりと、なかなかないですよ。ここにもう一つ見ちゃうかな。猫のトイレがすごいできるんですよね。はい。よいしょ。猫のトイレそうすぎて、ザザザザザ。ザザザザとですよね。さあ、今日の衣装の準備をしてしまいましょう。この中、このゲットマネーウェブミーではないか。はいはい、おいで。猫がニャーニャー鳴いております。ニャーニャーってプルルルルって鳴くんだよね。で、ドクチュー泣いて。ダクチュー。こういう時泣かんのかい。泣かんかい。はい。よし。そんな本能。やはり、ここじゃないです。本日は、魔女みたいな魔女ロックに行きましょうね。まるで魔女のような。いや、これにしよう。魔女のような。ワンピース。このワンピースは、私のない谷間を出さねばならないという仕組みがありますので、もうこういう場合はヌーブラをつけるしかない。ヌーブラヤッホーですね。ヌーブラがないと、おっぱいってできないんですから。まあ私は元よりパイキャラではないので、そのぐらいはね、許してもらえるのかなとは思うんですけど、谷間を見せつける衣装で谷間ないってなんかちょっと悲しくなってくるじゃん。なので、強制的にヌーブラで谷間をバチコンと作って、そして、コルセットで体を締め上げると、痛い痛い痛い痛い。いろんな衣装が落ちてくる。どういうこと？さあ、コルセットは、じゃあこれにしましょう。はい、このコルセットをつけまーす。そして、重要なのが、ね、何かしら、編みタイツとか、そういうね、

0: イテムは必要になっていますので、まだね、札幌寒いんで、網たちは必要と。はい。これで、はい、準備できました。はい、準備できましたね。ねえ、猫たん。ねえ、猫たん。はい。あ、誰かマジで私の部屋を片付ける役目買って出てくれる人いないですか？なんかね、片付けられないわけじゃない。掃除。いや、ちょ、5部屋あったな。掃除ができないわけじゃない。掃除はできんのよ。スイッチ入れば。片付けが、やりたくないんですよ。日々に。なんか誰かここに見えないのに、指示してくれたらさ、行くんだけどさ。そんなの誰もしてくれないじゃん。私のことを永遠に見守って、湯水のごとく、あのね、石油王のようにお金をくださる方なんていないじゃないですか。だから自分のことは自分なんですよ。マストマスト。そうでしょ、皆さん。その中でどうやってね、みんなが頑張って生きていくかってとこなんですけど、みんなは自分のこといっぱいやってるでしょ。声がもう、ああ、これおかしい。なんかみんなどうやって生きてるの？っていうか、なんか、でも私なんかよりも飲み屋の方よりも就職の方がね、やっぱ大変。飲み屋さんも大変なんですけど、肝臓的な意味で大変っていう感じなんですよ。昼間に動かれてる方ってね、なんていうかな、朝起きないといけない。そこがまずすごい。私だって目覚まし時計なくても勝手に起きます。起きるけど、それは自分の、なんていうの、12時とか12時半とかに起きるんですよ。私は6時ぐらいに寝るんで。って考えると、もうサイクルが出来上がってっちゃ出来上がってるけど、でも、じゃあ、例えば6時に起きないといけないとして、じゃあ、前の日のね、0時に寝ますってなっても、同じ6時間でも絶対起きられないと思う。なんか無理。何なんだろうね。無理だね。だから、朝起きるのってすごいことだと思うんだよね、やっぱり。でもあれでしょ？おじいちゃんとかおばあちゃんだったら勝手に目が覚めるでしょ？
1: はーい。
0: なんか叫んでますね、やっぱりね。いやー、すごいなー。なんかもう、女王様としてさ、フンとか、やめてくださいフンってやってるけど、なんか、もう、私偉いのよみたいな雰囲気出してくる。全然そんなことだ。マジで。マジでもう、みんな朝起きて仕事行って、マジそれが偉いと思う。ほんと。ちょっとなんか特殊能力とか、特殊性癖を持って、適材適所の場所に行っちゃっただけで、私は、マジで皆さんすごいと思います。うん。何の褒め合いなのかよくわかんなくなってきました。よいしょ。よいしょ。さあ、今日のお洋服の準備ができましたね。はいはい、なんでそんなことする？おいで。はいはい。はい、出口行って。はい、出口。そっちじゃない。隠れてるようで全然隠れない。ドクターだね。ドクターっていううちの名前を、うちの猫の名前を呼んでいただけです。なんかお医者さんとお付き合いしてるわけではありません。はい、みんな。プリプリお子ちゃんたち。ああ、今日もまた内容のないラジオになってしまったなっていう感じがあって、本当に申し訳ないから、最後の最後ぐらいはいいことを語ろうかな。ちょっと。なんかいいこと聞かれたのにちょっと座ってみるか。よーいしょーって。はぁ、この女王様のバックボーンを見て皆さんどう思いました？ただの普通のなんかビービー言ってる女やんけって思うでしょ。その通りです。はい。ちょっと猫の愛の手が入ってますけど。はい。やっぱりね、女王様は普通の女なんですよ。四六時中入れない女王様で。なんかそういう妄想されている方いると思います。全然いいんですよ。だけど私は無理。マジで。本当に四六時中女王様としてバッチリメイクをしてヒールを履いて素敵な衣装を身にまとって、あら、あんた何よって言って言えません、私は。なんかもうそんなことをしてて心が崩壊してしまいます。私もね、普通の女として、まあ、申し訳ないんですけど、私、女王様のジャンルとしては威厳のあるタイプではないというか、なんかもうちょっと、なんていうのかな、サバサバした感じなんで、あれですけど。

ういう普通の瞬間がないとね、やっぱり、うん、楽しくないっていうか、SM ってやっぱロールプレイングなんで、そうそうそう。だからね、よく言うんですよ。最近減ったけど、バーに来て、なんか、ジョン様っぽい、なんか喋り方かと思ったけど、なんか優しいんですね、とか、言われるんですけど、何を期待しとんのや、お前らは。私が、急に入店してきた知らない人を押し倒して、ケツをひんむいて、無知で叩きながら、ようこそ、クソマソがって言うとでも思いましたか？そんなことしたら捕まります、普通に。普通に捕まりますし、私はあなたの女王様ではございません。誰かのご主人様であり女王様かもしれないですけど。そう。だから、プレイする人は、とかね、私だって選ぶし、ロキで会える私はですね。いや、まあ、女王様というカテゴリーではあるかもしれないんですけど、ね、ミッキーみたいな存在だと思ってほしいなと思います。これ夢壊れたかな？大丈夫？ちょっと噛まないでよ。やめて！まあ、ちょっと夢が壊れたら嫌だな。じゃあもう撤回しとこうか。あ、ごめんなさい。女王様っす。ここって痛い痛い痛い。どうしたの？今日噛んで舐めていやらしい子だね。まあこうやってね、今もう信じられない格好してるんですよ。猫がいっぱい今胸の上に乗っていて、最低2、3匹が乗ってます、今。猫の鼻息がブシブシ聞こえてごめんなさいね。びっくりするぐらいのび太くんみたいなメガネかけて、髪ぐっちゃぐちゃで、汚ねえスウェット着てますよ、今。そう。これが真実。すいません、もう本当に今度は中身のあるラジオを撮ります。もうみなみちゃんは限界です。では本日もありがとうございました。今度は中身のあるラジオでお会いしましょう。まだねー。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
2: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
0: FM カオンが午前2時をお知らせします。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
0: FM カオンが午前4時をお知らせします。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 毎週木曜日夜10時からはスイングな夜、
2: 懐かしいサウンド、現代の前衛的なジャズ、ラテンジャズ、ヨーロッパ発のジャズなど、私ジャズシンガースハニーと
1: 私ひろこの楽しいおしゃべりとともにジャズの魅力をたっぷりとお届けします。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

FM カオル目覚めのクラシック、いかがでしたでしょうか。今日も素敵な一日をお過ごしください。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか。集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2 The Amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが6時をお知らせします。

0: You're listening to the wonderful 84.2 FN Town.
1: Just being

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
0: FM カオンが7時をお知らせします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: に住むところ、
1: 住めるところに住むところ、
0: ヤブラ工事のブラ工事、
1: ヤブラ工事のブラ工事。

7時30分だよ。7時30分だよ。おー。

時45分だよ。7時45分だよ。おーい、7時45分になったよ。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
1: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
2: FM カオンが8時をお知らせします。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないで、いきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず、中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際、ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災では、せっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく、電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時、何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか、正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では、一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。
0: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番。総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
3: 私たち FM カオは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当てて
4: お送りしています。
2: FM カオンが9時をお知らせします。